aka ho abrochire broni baby wanware kraman na uti gana ha ye fa samra no mra ha nye nware kraman na da kraman be kawa ano aduro ni ho no na be we say yes Mika sechre use jidia Abraham nyani nyankupo muno. Nyasa jidia nubi wanyame mwati. Misreo, misreo. Memfa uyure enkonko shebi bifufro biemo. Bibie ni wiasia Yesu nuemu nyankupo kamfu ni kesise jidie. Matthew chapter 8 verse 10. Jidie si unye jidie wanyame muse miye di bonyeni. Mini mikunu temu nye, ye kunto kwa dodo. E nye ma, e juma miwewe sika. Mi ya baba wa juma mo esemi. E sine, ye frense, COVID yine echi, mitumi tinase. Iti radi humimobo. Mi nye jidi yo, so, babu wakase. E wase, obewu obabeni, obetu ni din Yesu. If you say, onono obeji ni maede, everyone bonimu. Mwa kwenye mieni, mwa kache nse radi humobo na buwa mine yimi free bonimu. Mwa kwenye nyame beyama, praise the Lord. Kwe, Matthew chapter 8, verse 10. Osi, na Yesu etiye no, di asemno otiye. Oti se, osrafo o hasu penini se, on yine bebi o ono on ka asemo no. If you say, papa nukura no ni mbaibu. Ose wo suma anasem, esa wanyare, eyi wonfi wonseye mo. Global Crusade, eko so dipa life we. Yesofu peni jina Abuja, sese nesu anu ye Port Harcourt. Bebaso 27 to 31st of this month. Ujina ho bompa, ubi wo Pakistan, wo nyayarisa. Enano, yesofu wo bakuni yekan. Ose, enkrofu edu omanu, osa bieni nina, nyanko pwadom. Omo akasoru mo masakra o majini. Enuna, Yesu kan eti se, papa nisi inyansa uba, ude kansem no. Eye no wanwa eno wo kan kire wan wo di na kire ni se eno kra mi sim wo se Israel mpo mi hu jide kese eti se da. Praise the Lord, praise the Lord. We 15:28 Matthew chapter 15 verse 28 be bia Yesu be hu jide bia no na ni ji ho papa papa ti Kristo sim jide ni mu no enye Yesu akono enye na ni ji na Yesu bu ase ni se o wo ba wo jide e dey eso enye ma wo se de wo pe no na amunumu hara ni baba no ho eye ni ting. Praise the Lord. Baba no ho fi iti eneni amika chire wo nyina ne se onyankopon se yenye jidie wo numu ne nya jidie wo na se mu a eso ne ni e hye ne ni munyampa iti Abraham enye jidie mapa e wo nyankopon mu se se wa wukọ obi a wo se me bade Abraham ane na mfa abantu Nebukadnezar mfa no tu Judas Iscariot. Maybe I will be a mere mumpire. Embrandu, sir. It's a mumpire. Why? Mi jidi, fawakuma jidi. Akuma, ye di jidi, eko, and kwajemo. The anua paya ko, trenemo. Be one who catches yan coupon. Whatever your problem, and soon chain yan coupon. Yen yahu, so so ya money, so sam, na ye kesia chain yame. Ye kwa so di ensu so near sa kwa bosom for ho. Ye kwa so ni ditro. Yekwa so ni e kunto kwa, yekwa so ni e ni e menfra. Jidie bia ube nya, entu mie nyu wenfri boni mono, enye jidie papa. Because se wunye vya si nina na shiro kramfa, se ube enye de eni ho. Na se boni wo hua, udru hua automatic gate no, emwe mauda. Bompa ene kachire rade so omo, jidie ha, edi nya unkwa jie. Jidie ha, edi free boni mo. Na se wo yaren soa, nyanko pon obe sa o yadie, wo inyamia o yeno kwa fo. Onyamitumfo ye shira ubebre se enenso ushe yinkransi inya jidie ni areshe mu ewu umu eni wase mu. Kakra ye tie radi mpaye ni se ubemna ye mkwa jie ubemna ye ayarisa wo jie kronkron ya ama ye tifu nina wo Yesu Kristo diemo. Kankan krofu umenye se jidie ibida na ene omatu jidie na chene. Ni enu ya kanu wakua asori mpu ya deeper life ni onto ya tight, onto collection. Kani nsuso utimuko ton nye bibia niye kwa yetu miaka so okompano ya kon. Imrikano ukuremu jidie nsuso woho nyabe kanu hon ewo heaven ho. Radie dawa sisi wetie we Yesu diemu na yebo mpaye. Amen. So uwo asembisebia ube tumia fre 0244-938-217. 0244-938-217. Wo question na wo bibia person kan betumi afre. Ya mi shrapa.

asemwachi senebe ya tifu nyina benyante ase na inshira enkwa ni ahotoa wasiesie wasim nebe obia dia radie da waso yesu dimu na mebo mpae amen ya disua yesu ani nyina ne se living in the light of eternity ni eka chirwa ni se menhwe enewiase nkwa dachi wiase bi wo ho wasitina wotine no mensi utrasi na nhwe fo mpajua ni hwe soro ufi ha ubeko baby ena ye di ni hano esa etia na baby aye kro no eye na etuo intwada na ochi ba kono ye hwe humble souls to possess eternal happiness so we betumi akoda enigie mu da ahoto mu da nkwam a se nipa kro jiso obre ne ho asipa na eno nene sa ahobrasie no ewo se nke ekoye enum ye gyina ho ne ebisa sa ahobrasie be ne bible eka ho asem ay tumu bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso ebi oho ene me fa ba ko eye lukan sempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu lukan sempa eti edun kron me kan nchemu ba ko ekosi edu na no, kosheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wotwem na hwe obrama bi wo ha ofre no Zakio a wo ye tuji ni pani na oye odefo na ohwehwe Yesu ehuni ni paban ne kwasem ne wiase ewo musesese base sika ba obi botom a ya ne nyame nye na kono ni panu pi ohwe omo mo hwehwe nyame a na so fware na wa woni abrise ya sika na wo pege Omo yo madwen se nkwa ni sika. Omo hu sika fu omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa. Eye honhom ase miame amount ase a onti ase da. Eti wo se papa die na oyɛ sronko kra praise the lord. Oyɛ sika ni sune yesu ho kom de no. Honhom kom ni su kom de no. Ohwehwe yesu ho no ni nipa ban. Nipa be na ese ohun ni frenia otumuti nani ohun di boye ni ti se mi zakio otumose sano mi wo sika so so meni nye e kwa me fa

0: so nem kwe timbida ya na danu chani wishiasa. Ntise yesu betu ya buhami ya bebi o shebia me kwa kwa yushu edu ni mwono. Sene be obeye madom. Krofu omu kunipa nye sika, bonipa pwa nye sika ni ya. Omu ni ya huto. Onama debia ni yemu deni shio. Ni yemu deni prab. Ohwe se de miye ni ya babe chimiana. Na ohwe yesu huni ni pabain. Nesu krofu kuo nunti ontumi if he said no ya kwetia. Na domno doson. Zaki usunsu ya kwetia. Tiso chini mine kura inipati kwa ni hunu. Babia yesu wanu hunu. Notu tumrika. Unse sika ni tumrika biha nuko habwa kwa hini niema. Nesu kwa hivyo yesu padye. Sika ni oku asuro dimrika. Wasi maeleti opentem. What? Oyina chiani sandasi ochia siesa. Sade beya asofu kura husu aeleto. Obake ke kura ruwa aeleta asofu huna ina nibeji. Sene koleshe numu bedu. Zekio situ mrika. Eno okoshuwe yesu. No okoshuwe bebiye yesu kofano huse duyebisi ho. Eno sim, ene se ubi ye tintin okurumu ha. Wese mikwe ubiya. Mikotine duyano so. Ne duyana ye metintine achin ubiya okurumu ha. Sen yebeye mehu yesu. No tumrika edika in kofura achin bise okoshuwe. Okoshuwe no. Evise eho na obefa. Ni Yesu drew hono omene ni su huno no praise the Lord. Me mami, me papa, me nuya utie me, se ye pa ne pa, se wakuma mu wukon do nyamia, nyamia hon, obe dani hon di achro. Se ye pa ne pa, se wubompa ye se radi makwa, sorry ache, so me isa cry. Ni asofu uken, ase mpa no waka, nukre no waka, nukre ye bakupe. Mi kwa sonsu, mi ye boni, ene kwa nwa kwa mi hui, mi yiran sana meda. Mi ditro, mi ye nye menfra, oba oda mi nche kuro, nye mi yire, emprana mi che, e radi humi mobo. Mi si, wubompa ye se, nyami bedani hon di achro. Nti bra na Yesu nyenru hompo nuwe huni yeko suwa Zakeo sakumamu. Nti Yesu dru hope eno mene nisu hunono. Eno kachre ni se Zakeo yentemsifu. Aho bra se ena meka hane shasye. Ni pepi pesu omu ko heaven. Omu pesu omu frisro ene kro. Debi upa form ansan wako. The way up is down. Konko tujenim, ujina wenenim, nwa kachiri nyankuponsi nyamimi se menfra, menfatakura se ufremu ubebiu, famiye wapafo numu bakon. Mitu mpejeme ni mponche o, ebre binu mutu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Ahumbrase no no. Se wa mre uhuwa si sa pa, se ube nyangu kwa padye, enye mipacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichire ni se Zakeo ye ntemsi form. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntemsi form papana ye kradu. Wasisi ni huwanka se he. Na pape oma kromu. Unse miniska niyami ukromu. Wakasa achire misaru. Sa mi si form. What? Mi wosire na si mi si form. Nwa defe ebe cheno. Praise the Lord. O di akumapa echi Yesu. O defe ebe cheno. Na wuhunu yenu, nipa echa huwe shie hunu yenu. Homo jelosui. Wunyine yuimi, eka se. Ope ubiya suye nifia, obo kurumwa. Deponye ni we. Zekio supo bo ni weye, obo ya po wukurumu hei. Ono na woku ako suye no. Na umu ni mose Yesu babe yuwe ni bonye fo. Eji womo. Nya trene fo ntino ye den. Obaye. Tidi bonye ni ya. So ye sike ni yo. So ye di obe brene. Hwansi no odini sika betu nchen. Odini dibi ha betu nchen. Nwa kanchire nyami se nyami humi di bonye ni mobo. Nyami be jino. Eti onu no kwa ako se oberi ma weye di bonye ni. Chimu wachina Zakeo jina kachre eradi se eradi. Wini mienti omu tine tine omu. Eye miyo. enye duwe bia miye omu kuru mwenyase mkituwa. Majuo musike njina. Nwe eti, nobu yesa. Eti, mi reporto mehuama o Yesu. Sede beya umujanu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no, nipa omu pehe miya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mo, ajen sakre mo, Nkucho jenim, nwa bompaye sene beye nyankupo ube huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi yesu midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase minamu nkuntu mposu maji obibribia, mibohon pre na idituyaka. Yesu kachire nise ene, ene mkwajie aba ifye imu. Sewu nsuso. Uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dear say ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbro once once cry. It is amren ye do ko heavy on your day. Enye ye na see si a waju boni no mfum so atumo no. Heavy kwa ye bia ma. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie mi, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uyiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madam ya uye, kwe secretary ya uye. Da bena uyiwe ni free. Saha, dibia uonu nina usika ni udibia na unuma unimso. Na ukachire nyankuponse uonu mbo uye dibon yeni. Uye wajwe nse udibia na betu miaka taboni isu ana. We wadwen se wusika betumi akata obone so ana. Nothing but the blood of Jesus. Bi bie no betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho. Brebi wo ho boje ma otwini Emmanuel mfimo. Di boye ni tomo ani ho bone nyina ehohoro. Se wa ma form na wa mre wo ho ase. Na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them. Nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem bo bia sakra so wa won sakra. Na se bi bia wo ye no wa fan to ho no wa mbenya mieni Seni enyami huwa ipacho dan kwa etumi nye wo dia da na eternity no ube pie bebia wompe ni mom se wo bre wo ho asite seni Zacchaeus yeye na se wo ka obone chire nyankopon a Yesu be ka chiro se ene ene nkwagye aba efie yim wo kwa sori a che oso nya nkwa na nkwagye no de di manipa wo uhunyine hu sampa bibie si wabrabom Yohane ehyase ese okansempa na ne nsempa kamu no forasifo ne atwofo na omo ni nyame ntem wa no a oma kikare oma nim so omo sumu nyame no omo ba ne nchen ompa ya no ka che se modru ha so hu forasifo no Matthew sempa timi ese che monso o se hu forasifo ne sadikifo no mu bebre se oba Subono hon wasi ehurutia ma. Kase ehurutia. Enye izi. Wawo tiete bi wunyawa wa shiche grasi. Asi wunyawa wa kao nesu wanru hospital temwa. Enwano no. Ube u. Ehurutia ma. Mwaino ochre mo se. Mwanyani emfri ebufushia ebano. Ome huse. Nyamisumu we utu wasu nesi uumwa. Ijem na weyede. Ukro. Hell straight. Eternally. Wane kache mse mwenye ni fye bufushia eba no hon. Enye, monsu aba efata ajinsachra. Monsu su enkanu mumuse ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kuru imo. Mi papa na ne yesofu penini. Onu nu usi asore de donu nina one toye mkunye ni nina ni dimbo bo hon. Na me kama chre mo se onyankopon betumi anyane ema efri aboyi mo ama Abraham. Nanso ode abonua no atunua enhine ho dada. Eti due biera enso abapa no obetwa to jem. Sa wo sakra wo shaase eso adwen sakra aba. Oso aba efata adwen sakra. Sa wo ti asori dem na se won sakra ya. Ubekwa asori afa asori aso akwa nopa kusie nyumre mas ni ade nyina obekwa oso drufia ne ntoko jinem. Boni nkwa. Duduo na yiweni efi boni ho ene omo hwe sika omo tua wa asori dem modia omo bo wa asori dem de omo ye na asori dem. Enye ho nso ni nyame hwe. Nyame hwehwe abrabopa ene free won chei. Nempendudu abon sam ti umwe bede na wetu mia bwabrabo pa mna yeye. Empendudu aboni wo umwe bede na wetu mia so abapa. Dwea boni esu ababoni ne dwea pansu so abapa. Se yesu papa no eba umwa ube so abapa. Sane Bible etreye ufe galiti 4 iti enum. Galatians chapter 5. Ifi enchichemu. Dunsia ho ekron wo se mese munante honhun mo na munni honam akono echi na honam kodua kon edotia honhun na honhun tia honam na nume mienu enhia na mo anye no ma mope na se honhun no demo na mo a munni emrase na honam nyuma no eda di pefe obi a okwa sori no nsakraye aba also na mbebu boswe. Ubiya onwe koleshi ya watu onensu ni boni di onpese sofu kamuwa semno. Na ba also ni. Ubiya wa sorry dem no di ni degree. Mi wa master's degree. Mi wa PhD in theology. Doctor of divinity. No sakra ya no aba also ni. Ubiya kwa sorry no si mi ba hache MBA. Na still a wa sakra ya no aba also ni. Se wan sakra nwe nyewe nye mfi u position, no power, ne u prosperity soa. Adie febe yo tantante, da ube kwenye nye gusu ono. Osi na hunemu nyumano, e dedi pefe, eni e jamamo. Ifi, ahushie, abosonsom, adutuo, otai, akayo. Ahoya abufu apre apre kunsu kunsu, empapa mu, ni tai ensabro. Ago boni ni de tete sa. Yenu mu na me bomu koko se. Se di me bomu koko kaneno. Se wan wo yesa no menu nyina. A omu peso omu kotra heavy afibono. Emba muda. Omu nyanya kupan hini yeno. Krofon peso omu ko. Eternal happiness. Kronu mono. Emba muda. If he says, say, Yesu, I'm funny, Mujan, who no one too, who I'm free with, who I call heavy in your day, in your year. You mean I'm a dish or Bible neck? Was this uncrophone, but who crane who bring a heavy in your day? Ako. Now, so for be so bonny, don't to me, I don't care. I don't be bomb with jai bonny. I don't make sure ma, I will bonny more. I don't ever bomb, and you want to me for a whole day, and what to me, I yet, and I'm not proper Jew any hessro. Now, catching your coupon say, who me the boy any more boy. Send his accuse here, and I be catcher say, I don't be bows, so I'm quite jay bay a wood ya. And Crofon Mukaso Monsacres or Babe na Omo, Omo S. Oma Sacra Babe no Omo soon, Chimedio no me no. Na hum na ba, any odo, praise the Lord. Any jay, asum jay, abuju chere, ayamuye, papa yo, jidie, o jo, any daho, or sim rebi any way, tia yenom. Na wa wo ye Christo ye sudiano, abo hunam ni nishe sudiane na kono asenuemo. Na siye tease honhomo a mumaye nante honhomo nso mumaye mpe enimonyo muhunu enyiye ho abufuo ententaye ho ukwasore otanhye wakoma mu uhese nyame no adom bekọ heve ma adom no nyi otan no mfiri ho ma adom no enyi boni nyina mfiri wakoma mu ti ehu Zakeus na hobrase ehwe papa ba kunso Lucas empati dun otwenche monkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 Ahu brasia ye de ko heaven, ye de ko dankum, de be bua mwenye nije tun chada wo heaven, enona ye chro wono. Luke chapter 18, 9 to 14. Ose, na obu ebinuma wadi wonhutu wonhusu ose, watine, na womu wona akano ebeyi ese, enipe benu ko asori fie mpaibo. Empire you good. And you ma miki kanye na yo. Nemo madwe sakra mransa. So won sakra bompae se nyame hu mo bonon fa bonin cheo. Ansan wa bompae de tongs ni ade ni nyame a wo mfiti ase nyame a obubu adan de kika ho nyina. Sa de ma nyina. Utumi fa mbri nyame ni so. Boni wo hwa. This is called a spade a spade. Obu binma wadi wanhu tu wanhu suose. Watina umuwa akano beise. enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisi ni na obako ye tujini farisi fo nu wodini omu wodibia omu wotumi omu mu obia ombu nipa ka omnye farisi fo nyina so omu ye nkrama ni empreko ani awowo omu mu obia bise omu shentade akese omu nenim nyame so omu nim nyame morere na obako ye otujini farisi ni nu jinai ena obom pae ni trim se onyankopon obom pae ni trim po nya mehuni oka luka kuma honhun mu mane twroto ho ma menu mie no enya ne awoka no anu ne nya minim enya ne awohyeda mu ka ne nya minim ne wona kuma mu awon kae mpo no hon kronkron na yi aba ene ne ye kenken bi kire ho no wose receive ni nu jina no obom pae ni trim se onyankopon meda wase se minti se die enipa aka no tie no ma moti soro no Zacchaeus tembra ti wono ni sura wote ya ni bino no ni mpaya obo ni se wonti se die nipa oma kano omu tie no omu ye eminfo eye no kre omu ye nkontompofo eye no kre omu ye ayrefafo ana watreni nsahwe no tujini impo afi ochreni credentials midi mwa dada pen imu empre no na uchi bia mechini kwa mumpre no mi didie mi nye nyina so ntutuso dudu mema ebinu sori o muntu ya tide mi mi die bi bia beba means income bia mitu aso tide na otuji ni no ono so born empire ahobrasie mo hallelujah papa ya born empire wo jina soro yesu be kire ya ni odi bem ni an empire ebetumi di na ko heaven otuji ni no jina e chirichirichiri wan pese o mane ni so kiresrumpo because when him say waye boni etia wo soro ni nyanko asase so na emom obo no kuku e kan se wo nyankopon humidi bonye ni mobo. That's the humility we are talking about ahobrase aye kan ho asem a ebetumi aboa mu akotena heavy afebo no eno no bisi mo se uyi dibim esai ko ni fie mom esne oba ko no no biara omane ho so no obebre na se na de obre ne ho ase na obema no so ene nipa duduo na re omukwa so omude omho ato ompae a omobosu mpae a ye boni boni mo mpae ye papa mpae a ye boni dwama mom mpae a ye boni bufu ni ntokwako mo mpae a ye bona trodie mo mpae a ye bona poni nkontomponi asisie mo na awusu ohwe boni no sakra no twene ho firi ho no ani de emamukura empire no no onimo bo onimo tonso ka ufini mprechi ha no ka tongs ani ne ekika ka ho na upese odi tongs no brinya mie ni so hana enye ho nkronkro no ma nipa ka tongs ubetumi ehunu nyame ubetumi ebrinya mie ni so hana ubetumi akase nyame ehuna na iti babu mayeti ase ese papa no obo mpa ehunu ifi se ni fra ho maso mu na ne obre ne ho ase no Nyankopon so ye den omano so akonchine ye base wo chine komo a din kan eye obone ho adwuma ansa utaite utue ni nyina ye wontua taita so re adwuma tumi nkoso ni momen fa wo yure nkoshe wo taite mo se enu na edu be ko heaven taite mfa obi e nko heaven e yesu moja ene di ni pa ko heaven e ya adwen sakra ene di ni pa ko heaven e dan kwa bra wa kan obone a chire nyankopon no do obone a chio na wa wo hunu sampa eni ma me ye dada ni nyina atwam ufiefu ahunu wukune ho are wukune no ti wa wani so no no onima na uti makuo mu na wuhim si we tri duku fufu bo hose na ne bushi she no hose ah mami pa odi matem se na akofo duku fufu abose eh na bibia wo ye bia memo mu jina so dem botontom wo mo pra e be du wotwe na mo botontom sa na nyame hwe ne sa osi hwo ene boni bia wo timo sakra wai ebabe bompai free through musro na kachire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase ahobrasie de obekɔ heavy you born in no from so tum men kire me emfie dudu we di na sorry de maka si we adom adom beboawo emu agai boni ye adom nhye wo ma e wo boni mu wo kan roman fogman utinsia nchemu ba ko a osmafo paul o si ntfa e be kan say entina boni mu na adom no no so ana amasofo bi anya no amo difo bi anya no amo osmafo bi anya o si debida Yeah, ye wu ama bone ne be ye den, ena ye be da so atna se e wu mo. Na se munim se ye mu dudua wo bo ye su ko Kristo Yesu mono, o bo ye su ko ni wu mo ana. Se mre wu mo nan kiye ken kain, Roman 14 siya han sembe brachre wankabe hun sampa, ye mfa bone en som u nyanko pon. O kenche mu du mienu na wasi enti, mu ma bone eni mu ni pebia, ebe wu no so hene. Se mu betie no na kono mu enso mu mfa mo hona makwa ma boni se mu mu ya akode ne mu mu mfa mo ho ma onyankopon se wo a wo firi awufuo mu etiase na mu mfa mo honam akwa e mu onyankopon se trene akode na boni eni mo so se yesu ba boni ni uso bon sam o hodia boni ne be du so ne se yesu trene ni no ba no de ni moja hohro ho ahobrase a winya ye nti na se oyi boni firi mu a boni eni uso bio if se muni mrase ne momu wo adoma se o se eni na eye den ye nye boni if se ye ni mrase ne mom adoma se o se debida bibie fa boni ho bia the bible detests it god detests it on pesu o tita kra ade no kra if se nunti na yesu christo be wi ase se o be fre ni pa fi sumo abahan mo o de fi boni ma kotene ni mo de fi hell de akɔ heaven it is a wesi heaven kwan so a woni boni to kwanta mo apai Me ma boni me baro na kese o nyame no adu me wu nyame no abekari me boni no akari papa wa wo hwe ade he de bedoso wo se munni mo se de mudi mo ho ema no se enkoa a wo tie no no se boni edi ko wu o mudi o asomre edi ko tene ne mudi o ono a mutie no no ono a ne nkoa ne mo Na asidanka onyankopon se mwa yenkwa pen. Na fe mufri akumu mwa bre mwa se. Wati. Infye dudua udi na so demi na wii wenifri ho. As long as sin is in my life, I'm disqualified to be in heaven. Inti radi ma bre mwa se. Osi mwa bre mwa suwa se. Ama nchre chre. A utie ni FM so. Nusubaya wadi mwa she mwono. Na mwde mwono. Mudi mo ho oboni you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the lord mo hona mo mrenti na mekasa mekire mo nipam na sedia mudi mo hona makwa man edisun me fi ene mrato de de kenkan galiti 418 sia nche mudun kro ho ko no osi ene mrato de de kom rato de mo no sara na afi there is a change hallelujah They say turning around. Mumfa muhuna mu emma emfam something ko ahutiemo. Na bra muye boni nkuano. Na mudi muhu tene ho. Na unimbi be a friend tene. Cause bonsama kuano onu ye papa onu we di bonia heavy and bonono. Na wuko ye papa na koho. Debi da. Tu sore na kunto kuano o pejan in sati said you be a ko stadium neni timashe go. Nenia jiseya. Na ababe na sabre no. Mwenye free eno ma efe die. Mwenye wumpo se. Mwaka mwase mno. Sa eno ma no. Ewe ye eni uwo. Na efe we yimo efri bone hon. Na mo sumu nyanku poin. Mu waba edekwa hutie mo. Ne na ewe ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na boni eketia eni wo ni yakopon na dwuma chede eni dankwa e wo yen ewradi Yesu Kristo mu ye ba be bom pa e wai se woni asema ya kan ye adwene a wo kan kire nyame se etro ba kokra na wo abrabo enka se wo etro kitu obi ene disak as dania sinene yire ko hell no sika no omu di bi kwa ye nyina no mu fi is woman to me and ru heavy ti bom pa na ka boni bi e wo abrabo mchire nyakopon na ka che so ma wa dum to me ni ahodi a betumi de enya adwensakra mapa bible mu adwensakra heaven adwensakra ai di nipa ko osra himamu no bompae bompae bompae nkupon adom ufri wa kuma mu na osakra nyame de boni no nyina abekyo sisi yensofu pani ye program ke sie bi wo abuja a efreno divine connection o she program now tia dance wo mu a me ka kire so kon be do nyame praise the lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom tumi ni ahode a wabom pa ye wie no na wo koto foundation a wo tu na no pe so a obetumi ahwehwe ba bi a deep life asore wo ebe boa wo ye de block papa tre ne blocks ato so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wo sipi no sita se ye kan boni a you have victory over sin, Satan, and the world. Ubetumi akase masia mitie, mitimwe radi, miwuna, minimse meko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, how ubi ame emo mpaye, na kawase mchire nyankupon. Radi tumfo, ishra ubebre, se nensu wami ati asese, nipo muko heavy nyina ye nkrofua, omobro muhwasi. Itina Yesu kase, emre, se yuma befa panie tukrum, sinse, usikeni beko osra himaimu. Yuma utumu kuto efa puno kiti kiti kiti. Sikeni die ujina tin tin tin misika mimi mumi mwasi. Zakrofoni ntume nkone mi bompa yese die wati ase mwinu wati ase. Na obre ni huwasi na okane boni chile wadi hunu mobo na facheno. Na tini hufri die ntini yina hon. Adum tumini ya hon die beni pwemua. E buwanu meni jaboni yeradi fama metiefo yina hon. E bompae se die boni dia bre metie fu biara se ya die eye ka wo hia ko dana ni dabjuni adwen boni aba wo ntrim se wo mpae ye rade me hyese sa ne manu nyina mfi wo munko wo Yesu Kristo die mo tremon sa na hwie wo nhyira gu metie fu so wo Yesu die mo na ye bompae asafo no ka amen amen nyankopon asem na ba wo nchen no deeper life wo hwehwe ya bronu bia wo ti so bia wo bisa e be kire wo my number is 0244938217 ya me onhyira wo pa
1: obetumi afre papa ewo abai susa homa yi so ano de obo no okwo ni gidigidi me boni bokwa ma no atumi atwro 0244938217

so we cool we near we mo. Then ni pe PC yen de cool woman no e wa ne pe. O can't ni come kwa wa ne cro. A di chinia de sense ni pa kwa neko omuto jemusa. Me busem iti do nine chiche mo dumieno. Proverbs chapter 14:12. Me busem ti do nine. Me kain nchiche mo dumieno. Ewo okwen bia etine onipa ni so na wie no ye owo kwan ewo kwan bi wo ho a etine onipa ni so enso na wie no ye owo kwan onyankopon asem ayeti asese nye ma kwan ene mo akwan na nye ma dwene soso ne mo adwene ti nipa wo wiase nyina obi asori a kwan bia wo fa so a obenye sika kwan bi ofa so obenye ahoto kwan bi ofa so ani ema be ko yi ama no omfa ho sey kwampa sey kwamboni na onam so no ye eno na nyame asema yete ase se woni so no ye wadwen se sa kwan ne ye nso ewie ne du ukoda wuya eni ewie mu da wuo mu eti ye ne wo sey ehwe se kwan be na mefa so a ebetumi aboa me a mefa so e de me be ko nkwam de me kwa ahoto na de bia de chini and de san nipa dodo na nam kwantetrete no so a wo motre mu ensuo omunye bi no moy Philip of Rome manu timiensa chemudun otweni don kron Philippians chapter 3 18 and 19 Philip of Rome manu timiensa chemudun otweni don kron na enipa bebre e wo ho a menya mo won ho asem nkae na efe nso mi di nisio mi ke biyo se, oye Kristo asenyo anu huwa tamfu. Wona wawye ene oseye, onyame eni yefuno, oni monyam e weni uomo, na sasiso noma nkwa eno omo jine hon. Eni padudwe uwi asinyi na ubu ohemwa, imube edu ochi die. Omo nti asye uwi asinyi na anise, ubinya dan ubinya ka ubinya fu ubinya sto akese ubinya djuma kese bi ubinya yire no onye kunu ubisa won sese wunya sane ema no nyine wiya ekire ho de na wo ho se anyame no anene omusori no medidi no makọ no maba no mabididi no mada no masori no mukọ no enu kwa se cycle uwupe wo hu sese asetena no ye no anese odidi no ada no akọ no aba hwehwe nyankopon se base wo fi ha onyanyame nchen yakọ ohwehwe kwan hiahia no efa so se wo fi ha otumi akonkom ye kwantetrete no ena wo fa so e kwan hiahia no ena wo nam so edu be konkom pe se mi bisa se wasitra wo tie sei asitra be na otimo e didie ne nom ne nane kobra nko ana na se ya odwini nyame ho usore anopa wo bom pa e kenka wo bible wo kwa nyame ho adwini wo trimu wo bo nyame mpa e wo bu nyame ho nkonta odwini se dakro wo nchebo asase su adakro be wu abebi a wo kro odwindwini ho ana na so ni nem musa na wo koba 2 Kings chapter 17 ayemfo ngoma etosu mi emetidun son 2 Kings chapter 17 ebehwe nchemu eduasa miensa eduasa nan efe yahwe eduanan ene eduanan baako osuru ewurade osunsum wara wonyame se amaman wotu won firi ho bae no amane etie edibesi ne yara oyese kane ene ye noa e woni pepia omugugu asori dem nso omusuru nyame so okwe nyame asmo beka akire won nyinara omunye ba konkura omwankasa eni so nia eso weni ena oye omadwene a omudwene nyame nim so omso omusuru nyame nkoma wo mbo onti nyame din wo bibi omuye bia ye wakoma so ade ene omuye so omu se omu suru nyame hwenche maduanan ne aduanan baako no nanso wantie ne mu se wonkane atemudie tie no a eno oyoye
se ena mama yi suro Ewurade no sunsum wan honi wa bosuma wasensene no oma ene o mama nso se de wagya no yeye no sara ene onso oyee edi besi ne e oni pa omugu a sori dem de bia nso so bosum sha o mumpase e oni pa omugu a sori dem akogye kuku bi esi ho nsio ma o de petene ne ma so odwom e oni pa omugu a sori de binom po prichi so bansere edi dawo masene ka wa hyehye o ne e bosum bi na de ama o dunsini bi na de ama o samanfrɛfoɔ nka brekyerefoɔ na de ama ɔmo sɛ ɔmo so ɔmo yɛ kristofoɔ saa nkurɔfoɔ no na ɛka wɔ ho asɛm ɔha no ɛno yɛ kwantɛtrɛtɛ no ɛna wɔnam so sɛ ne woantwe wo brek ne woandane w'ani ankyerɛ kwahiahia no so a ɔwuo nam kwa mu ba da a wobɛka w'ani agu soɔ no wobɛhu sɛ ɛmfa nada a ɛni nyame akyi ɛma no nyɛ yie yɛnyɛ nya atwomfoɔ Yohana asempa ne ti nsia, nkyemu aduosia ne aduosia baako no. John chapter 6, Yohana asempa ti nsia. Mekan nkyemu aduosia, aduosia baako na aduosia nsia. Yohana asempa ti nsia, nkyemu aduosia. Enti, nesuafo no piti yɛ no. O kan se asem ye ten. Wan ube tu miye tiye. E yesu ten kan yi mu se. Ne siyan fo e yi mi ye hono. O se won se. Ye tu musun ti diana. Kristo som. Kwi diye da sonu. Kristo e som. Yesu onon ufriswa hima mu baye. No odene som baye. Brunia waye ne ka. Onon u nim. Se ka no hon bibi ka. Adye ediye ni ye. Emfa insio engu enji mu bebi a edi petro egu. Sansu ni emfa petro nkogu bebi edi insio egu. Nti ka nombra na manu ada huwa ye chero seni ya obeye bebi edi oye egu, bebi edi insio egu, bebi edi petro egu. Ti uye wajwi nse o, edi ya bronini wewi ya mamimi dime hon, ni empebi ya meye dayi. Meye, uspake kara enye ye. Adi ntine nipa na ye spake ya enye ye. Ni ya yepedi ya dayi. Yeye. Yesu odine somba ye no. Ono ka asemo e bitumi di yako heaven. Iti yesu asemo e si ed tindo do ubiye ntumi nye. Farisi foni a trofu asemo a entumi enfa ye nko heaven no. Ye ni jie no hundudu echen yesu asemo e di nipa ko heaven. Ti ni papa umudi yesu eche o. Nyame ba no. Ajenkwa no. Ni awonye boni da no. Ni oye The word of God personified. Nyame sem no mo se invite ase na asem no ho. Asem no Nyankopon na ona asem no ye Nyankopon. Asem no beye honam le betna ye mu. Yesu Kristo beye honam betna ye mu no. Asem no enipa engine ceremony. So still e pese ko heaven. To kan nyam se o mo se we die tindodo. Ene be bia enipa bufa so nyina. Awo ko aka ho odine. Ukwa se unam fomwa unyaka. Ena odi kanswa, ubi china traffic mbe 7 hours. Ino ubi kachire moko bebi ya hongon. Sorry, mbe 7 hours ino ujina traffic. Omu pedie fo. Enwe iya mitie, enwe nipa no woko hono. No ono monsa. Udifo ono mani jayensa. Nini ya bebi ya wongwo. Omane woy. O nyinsen bakum. Bebo sumi ngochi no asen nyinsen biyo. Isu nini ne ichi no. Oso oho a nema ye chirechire na odi pete ne ho ne oho ne ho twetwe ne saa se wo dwane afri ho ensa wo jaye ne ma tena bonse montume ye ewie no bebi obokwa ko tena fe bo ne wo se wo twene ho ene ya obenya ne hanko a ene ya obenya ne hanko a ti yesu kristo muamu kanyame ase nipa ne se chirechire ne tin dodo Ye pedie fo. Kristo somwa enye din pi. Na mmo diye ya din din din se diye. E si uwe ya sin uwe ya ubiya diya. Nasa o sakra fako mano. Sofu we diye din pa ho. Bede na metumye nyasa ni mani yina mikumpo ase ni mekano. Se wa sakra pa ube keni ye. Misi wa sakra pa ube keni ye. Mime sakra ye na mi usku mumi uwe ya mumabi. Te me sakra ene rade hon mo kasa chile mse wase me di nguma nu yina akro.
Nti bra me call ye na headmaster no nya ho ho ni ni fie ni demo ni pa bibre omote o two set of furniture ni na so aye mo ye meeting o sedan e draw ni bi sa me kwans na so me ba school ha 1968 to 1973 me wie wie books we nyina sa dum no wa ne kan ye dne kra le se woni ha dum no de ha ne o be fifa nche se me ba school ha no en na me ko fie na me hwe se me hwe bi ne mo na me hu se wo mu na bi de bi de bi wa sa di track ha no enye sesie ro no me wie wie ni nyina se se masakra me di ni nyina ba bidini nyina ba oswa ya de pa mama nanu ensi esenye mia seye mia odisika 1000 cedis kra ka ho ka mintume nye samre so na 1000 yiska tesene na yiska no intume nye nyame na chime praise the lord nyam sempie ni wa obetume de wa ho de ayo enyankopon adom paul se yetisene ya osemitisene ya metie enam yankopon adom nti yankopon adom nti na meda so tesene ya meye dai itie iti senki yini na dia hodi na eja boni ya ya na metaka se ko heavy ya ku besi bise nyameka se sori o se ba for to boasi onye se sori tenase me ana mbai o so nyame o mpeni sa ti no dia dum na o dia dum no na mjidi yesu dia je mu mfiri mu ana mu anhwa ho yenyankopo ache dia mfi mwara na mu anhwa ho amu ho iti ne wo se eti ase ni se nye yesu kai no na wo senke nkrofo no inya daji bisa na dom a omodi beye. Praise the Lord. So ome inya daji. Uwe nchi mu edusia ba akono a ose. Na Yesu tenkani mu se. Nesuya fono emiwi ye hona ose won se. Yetu musu ntudia na. Nchi mu edusia nsi ano. Ifri enosu ono. Nesuya fono mu pi. Esa wechi. Noneno ananti piyo. Yesu. Se si pa na kwan e fa so ko heavy tear for heaven. Yo mo ye na se no no. Se si ni e fa so ko heavy a Yesu for heaven. Ebere na ade din din we ye tumi aye. Ye tumi for nyam som. Ye pe be bia ye be kwa sori. Ye be bo no na asasa ati fifire. Ye ba ni asa kwa ye mpna ho. Ye nena ko jie ni. Nese wuka se jampra chen, na ubi ya mingwa riede, bere ni mchumia tina ho saa, ibe ye Yesu. Fa wa sore wai. Usi se ubi kami ya, minka se Yesu intimidi ya cheo. Enu ne pita, ebra Yesu chire chire mboni, fache huwa se mno uka chire onse. Se base ubi yo mboni, fache no. Ena pita bisa Yesu se Yesu, empra hi, ene minu ya ye mboni ya menfa ncheno. Peter and Chema Yesu and Yano, and on one can see Yesu, a imprenso ana. Yesu men can't you say imprenso. A more imprenso, I would say, a dear son. Say, oh, I didn't know. The bus had their own more from your mutin bay or mudo. On beg kind, sir, 490. And sana overstop or stop. Om say, ready. Abrewa duyan, oyarefwa duyan ye diyan satum. Yeye nyeye. Iti se sane tiye pa diya maya dom. Praise the Lord. Maya huo diyan, ibe chumdiya kwa kusie weye. Ena Yesu ma wa dom. Aminti, amen. Uke nche madu siyansu. Ena Yesu si dumye nune se monso, mope se mokubiana. Ebra, ni padu dronara esan kwa no. Sanke ni ena sofu ibiya. Kobi jina congregation enim no pa o mucheo na no nyamsema e mekan minim ye ba meso ma meki kan sansem ni nyina nyamsem no ama mumu pye ja ya sori ba nko kan chiro mo magya ni nyina se omomra enfo so na meye ye ifi na kro min preach sa biu munyina momra sori e na so fo bi anka sa no mbe ye yesu a te o hwe esuafo a aka no Peter James John ni omunyina no kan chiro mo se monso mopese mukubiana ekwan a omofa so koye no entum eda ho ti mosu mopa mo yedai onko ese mon petro bua ni se urade wan che ni ebekro una wo dan kwansem ni agiedi ni ehu se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni bebi akọ eno kwa kusi heaven praise the lord
Kristo suma wuwo mo no se wonye wadwene ne wonsie gyna se woni Yesu kwa kodru heavier obiye betumi Yesu kwai astop wo kwa ma wontumi yede enko obonsam betumi Yesu kwa ho moni betumi Yesu kwa wo maame a wonsakra wo papa betumi Yesu kwa unuanu majidu fompo obiye obegya ne ho ama bonsam weye consider ama ohia betumi Yesu kwa yare betumi Yesu kwa yare ne mu ya dindindin wako hospital enko eso ane edu akoto abosomfie ne nsori aba bosom shisha asie ne edu ko ko wu hope obeti wani na odaje enye me besu heavy kwa no toso ajise wo weta so se Peter eje wa chiri die ne akọ hifa heavy ne pese ekro ye jai pe ye ko hell ye nye kra do se ko deje forever ne etremu ensio ensio ensio bi mada Yesu wani ene okro. Praise the Lord. Empire ni senko ejine siye beye sa. Ka oni Yesu beko, unyine bebiye na uchwe wani uwebe nkuma nase nifa. Peter nguma etosu mienu, 2 Peter chapter 2, verse 2. Ule yen kain bako non kahon. Osina edifu atrofo onsu wa umayinu mo. Sedi achrechefu atrofo beba, mumono, mumonso. Na wona ode oseye fekusem, ebeba abeshimu. Wa peradia oto wong, nwa ji wono mpo, wade wa seya eba ntentem aba wongoso. Ebe bre, ebe di wahushi sem nwechi. Na wonti, obeka enokure kwa eno hon nsemone. Ona mani bre yesu dinadasem, ebe pe mohon faso. Wande fritite, watemu entri mchansye, na wanseye entonko. Weye kokoboa unyankopon nam na kwa so e boye. Se difu atrofo enye nene omu shasye. Tite nono omu oho. Nte nensu suye wachirechefu atrofo. Ewe difu atrofo. Ewe asofu atrofo. Ewe nsempekafu atrofo. Awo mu buyu yasi. Bebia befebia ebi oho. Bebia befebia omu buho se cham. Iti ubia upese uko heaven no. So when tie heaven semwa untumi nko ema wenyeyi enyeye. Osisa ankrofo no de oseye fekusem ebe babe shimu. Nwa peradia oto won, nwa oji won numpo. Nwa de oseye abantentem aba won huso. Ose, Peter tu ne buwa si chire chire mso omu ya tredi fo. Omu ya tra chire chire fo. Omu ya tra sofo. Omu ya tra sempa kanfo. Omu se hwa niepe. Ti nipa bebre. Ebe di wan hushu sem nechi. E niyama omu ye ne ni treni mkra. E mfa kwa mkra. Nso so no omu ye. Fa we bra. Mi ye se fa nkuto bra. Fa we bra. Fa nka chadye bra. Fa we bra. Fa we bra. Na sa niyama na omu di echire no omu ye. Ti ombe di wan echi. Na wonti obeka no kure kwa no hon se mwone. Ti ubiya woka no kure di nipa kwa mkwam. Emi nipa di wan hufi bwone hon. Na wumu bata tine ni kwa heve no. Wumu shwe musa usu mwaye nyamsum chen chen chen. Nyamsum su mwaye ni se de basa de hwane be nyamkwa. E nipa pa usu beti mye ja bwone ye. Wiasi we mo. Oh sofu we de mpache wo. Teso na wasema wakandie ujitra nwa didi ya neno kurese kakra na we ya semu ya wuken pa na wuni na mkura nye ntete ya na utete ya ozo unye boni chile mbabu bebiye su uti ya tete ya so haye boni eti nyanku pwa semwa ye papa nipe pi omu mpe omu pe atro semsa wasi woname nipire so edina dasem ebe pe mohu mfaso ombe ton kendel maton Florida water, mbeton handkerchief, mbeton sanye menjina, sanye menjina sofa hunhu, monia shema, mbeton kalanda, nini yekika kahunjina, uko da, Yesu mfo nini, wosu uhuno, udifo mfo nina, weyede, uhuno, kawe niguswa, bihun sese kwa ntetre teno, ina na unamso, enye kwa hiyan hiyanwa, na uka nchi chemudu na iho, abebia ye kenkaino, chemudu na iho, ekrono, wose, uwenia awariseye ashe no mama. Enyo obone hoda. Odada akra. Wasi enye ntimu ye.
asakra foforo no aba ombedada osisi a o akoma abien ni birie mu oyenua bomma omuhye no me ase oja ho kwantrene no akofom ekwan akofa ba babeliam kwan no so ono na opedie entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie afurumu a ontumi nkasa ede onipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yen mu ye emura ensio nemo suwisi amframa ebohu ede kro wona odi esum kabikabi esi won na okeka akonkosem ahwi nemo enam honam akono mu ede ehohwisem dada wa odwane efri wona obo enada mu brano mu ayin chere ohyewan dishidie ho bo na wara de oyɛ opro enkoa ifise de odi obi adi obi so nkunim no eno na eye no akoa ono onya fa ho de mfi bɔne mu ebede no ma fa ho de mfi bɔne mu onya fa ho de mfi bɔnsam nsam ode bɔnsam tumi na ye adwuma bede no akɔ ne master bɔnsam aka kyerɛ ne sɛ ne awo ka no menye enti wo kɔ saa bia na wa na wo waste your life wo ha wo ho de die kyerɛ no kɔ igya enum demo we nyina echi nipa se hwa na ede epɛ odifo bi okɔji bosuma duro na wantu aboade na bosum ne de force wura sori dem ko gu ne nemu ase ubeka sa so ma no beja wo se hwa de epɛ hell ya ne ekro hebi home radin din din se de ho e betumi akɔ nso so se wiase ha de bi no ohwehwɛ de a ɛtin ti se de a obo mode ye eba heaven kwa de a ɛtin dodo nyame ohu nipa mobɔ chema dio no no sɛ wo nam awurade ne agyenkwa yesu ho nimdeɛ so adwane wiase fi wotwe w'ani ahwɛ calvary wotwe w'akyi akyerɛ wiase na sɛ wonya yesu ho nimdeɛ a mensa w'akyi mennkya nto hɔ sɛ wonya sɛm nimdeɛ no wodwane wiase fi na wo san toatoa wɔ mu bio di nkugu a w'akyirɛ ase tena dane wɔ bɔne akyɛn kane deɛ no nanka eye ma won se won hu trene kwan no e chen se won hu no na odani efra hyede kronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no kre be no se no okraman san ko no ani fie hu bio e preko e wadware no ko na techa oyan time no ye kristo ni ma power sacred wa san wechi una yankopon e kasa kire no se bra o sacred ne hweseni ano abrabo sitie afe firi gyidie mu na wabu yɛ mpemtie na mea awurade yesu kristo sɛ onyankopɔn fam asomdwoeɛ hwɛ asomdwoe bia na wowɔ asika ntomi ntɔ hwɛ ahotɔ bia wowɔ asika ntomi ntɔ anigye a wowɔ mebɛkyerɛ m anigyeɛ berɛ mehunu jesus ɛfi berɛ a wosan w'akyi kɔɔ bɔne dada a wogya guu hɔ no mu sɛ na nneɛma siteɛ woayɛ confuse woadwe nyina yɛba sɛ ɛhu ne suro wotiate mu da na ɛyɛm hyehyew ni akukoduro a obetumi aka sɛ mase a metie metimu awurade mewu na meyɛ awurade dea ɛnka akyire de nyame ase sɛ wonya nwuiɛ wokɔ awurade nkyɛn a wobɛgye wo ae ɔba adesɛfoɔ wokɔ a wobɛgye wo bɛyɛ wo awa waatu bɔne biara a wode afɔreforo ho no ɔde mogya no bɛhohoro ho bio praise the lord ɛno ne adeɛ ɛwɔ sɛ ɔmo ani bere ho nti saa na sɛ wotena se saa na wowuo de ne nsa nwunonwunu too so a ɛbɛyɛ nyuno ama wo papapapapapa bɛyɛ ahomteɛ ama wo papapapapapapa matthew nsɛmpa ɛti aduonu nan yɛhwɛ nkyekyɛmu du baako ɛkɔsi dumiɛnsa na adiyifoɔ atorofoɔ bebree bɛsɔre yɛ kakraa bi o bebree ɛna wawoto ani hwɛ baabi a womabu sɛ kyam adiyifoɔ atorofoɔ pii bɛsɔre na wɔbɛdadaa nnipa bebree na ɛnam sɛ mumuyɛ bɛdɔɔso nti ɔmu dodoɔ naa dɔ ano ɛbɛdwo na deɛ ɔbɛgyina kɔduru awieɛ no ɔno na ɔbɛgye no praise the lord bɛgyina akɔduru awieɛ no ɔno na ɔbɛgye no na ɔbɛka ahenni no ho asɛmpa yi wiase nyinaa deɛ de amama nyinaa danseɛ ɛno ansa no awieɛ no ɛbɛba nti onyankopɔn ɛnyɛ nnipa ho abotrɛ sɛ ɛnya mmerɛ ne mfa nti nyame asɛm yɛ nsakra mfi bɔne biara ho sɛ ba sɛ wo sakra w'adwen a woka w'ani gu so wanya baabi papa akɔ ɛnyɛ sɛ mante asɛmpa no o daabi nyame pɛ sɛ obiara te bi na ɔsakra sɛ no nko ara ne kwan a ɛnam so de kɔ heaven ne ɛde dwane amanehunu kuro
idwane igya ene da amanehunu no enti bra nsempa ekoso no bi wakoma mu edi no krema wo ho ehu boni se boni enya de papa edi ubeku uwe ni ewie mu enye jidi wo nyankopon ne nasemo ani yesu mu se se wugyai boni a ewira emfu wonum kro no a wugyai wugyai bo a nyame behwe wo wugyai ne ma boni na bata papa ho a onye momo bobo afi no ni beji pa nyankopon asem no no ewe matthew sempa ne tinson nchemu aduonu baako kosi aduonu miensa enye obiara o simi se urade urade na obekọ osura hinie mu na wona woye meja wo suru na pede no eda no ni pepi beka kire mi se urade urade yemfa udin shenkom yemfa udin entu ahonhomoni yemfa udin ya hodi ni epi ema wo mu we ma wo mu we emema omo abrabaye basa omo wi nsane ade etum mu omo gya nsawe Efa udin ya hodi ni epia na ose no na mepa mu makan kire ose mu fim sunko minimo ihumoda mu fim sunko mu amoye de entene ah yesu ti de ye nyina na onka ho na enyina tene na eso besi me dan obotai no so metu me bo ase ni mesi ni ye ese mi si ni ye ne nsu otwa ehum etu na sem framme bo a minsro bise midano isi obotan so menya mesum nyina ebejina yesu so otene ni ni yesu kronkron yesu yesu a ompe bone no yesu a ontumi fa nani hwe bone no mede mesum nyina besi ne so na se menso wose summit se samaria ni ba no anka meko hwehwe mema ne ne mema be hwehwe mi adwane no a eno ansa no mefata ba bia wo nam ne nakọ paul ani friend is so o se ni boyefo nyina me na me di nkan me ye chief of sinners number 1 among the list of sinners me na me di ni boyefo nyina kan me ni yesu share damascus kwam o se same mabaye chief of saints ahotofo nyina listen mabedi first praise the lord eno ne de ko heaven o christos me kuta na ti se de hi bia na se nkomhye ne ton so ka kufia no akokonto kwa ma menya ona na okatonso wa so dem ne so katonso no ejimi ana me kire ni nyansa pa so ye kristo ni enje se wajimi enye bible mo kristo simono no enye kristo sme de ko heaven no ukotunyum wa so dem no dia no no aba be di tro yesu se waje wo firi no no ponsam akono de na wo ye ono wo di tro a ayiti sa adwen wo dani nsi o me o mudwa o dware ne ho to no se wo ye adwen to kokozo bo nsi wo haso sa wo bewu wo se ma ni tro a ne ho to no nti se wo nsi wo di tro a che se yesu nye wo wura ponsam na ye waja e wo se o sakra wa adwen ma yesu ba wa kom wo se me ne kwan no kra ne de kwa yesu no kre no ba unitro da praise the lord so si kan kra ne da wo mre mu obedi no kre e dia ko si di no kre ko si hifa owo obema wo enkwa abotre adofo no be si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so say yesu kan se e kwan no a aye hia hia no a nipa no nam so no wo se munhye ne oprontiatia no ne puna eson ni okwan e tren ni de ko oseye mu no na wa wo hye ni mu no e pi are no mu ndim se o mo fa so edu on be ko owuo mu ana honhun mu no na o mo nte ase e o mo we ni su no mo hunan de e o mo wa sun so o mo nte ase o ma dwini na duru som o bo nsama kata wa dwini ani ye wan ni o wa dwini ani na ni gusun su so o hunan de su so o nte ase e ntina ebe masa nipa ni nyina akọ no si nwomo munam so no dosu papaapa ti kwantetrete no eye kwan a unam so ade wo pe e na wo ye self will obia nka bibi nkyro ma wo ntie ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe wo so honam ani eno ne kwantetrete no ise nipa na omunam so no ompe se weka se evanansi ha wanansi ha there be omo mpe restoration bia na eban bia nso so eni ho a abọ wo ho ehia
There's no hedge or control. A baby be any omu bomb and say mu amadu dom penom dom say guom kum nom nom ko ibi kra Guinness, ibi kra schnapp, ibi kra doka, ibi kra beer, ibi kra club, no more visa.

Rade me bompa is ubi biara watia semino watia se. Inifi kwante treteno so. Ne mana duma udebefa kwa nhiya hiya no suwe yesu demo. Bi biara o bompa esre bonifache. Rade hunu mobo na boni biara wa yede wa kanchiro nini ya wa kaye mpo rade fanini na cheno. Sene be ubiti miasha se abo abrabo fufro ae ko enkwamo. Abrabo fufro ae defa kwa nhiya hiya no suwe. Ye de ko dae ni jeni da huntomo. Mpae ni so betra wansadi ya kamo bibia. Nwe yine frimo wo yesu demo. Yo yare radi sani ya die. Ni ya waye mre radi sheni den. Yini ni daswa saa. Oko nume drua na wadi tuyo boni triti seni ye binu mo yeyeno. Radi yisajwe mboni ni frini mo wo yesu kristo demo. Nuhunse se base ufasa kwa nusu nuhuwa. Eni dasu ubie ni hubi wichemu nuhokro. Nuhudrua chiredu mbe hunse fanyina mso otina gana hampu. Na utumu inyamu kwansi nisoko dija enumu demu. Radie dawasi sewe tie. O Yesu demu na ebo mpaye.

ntetrete ene kwa hiahia no. Ishe asie no ye mawuti asie se. Kwa hiahia no kwa nkum, kwa ntetrete no kwa uwumu. Uwe nye uwe. Nenso agreho se mni se, ni paka krebi eno omu nam kwa hiahia no so. Inye nyami pekura, ni nyami su nsisani nshishe yese ni ebeye dombe faso. Bebiye da ne da. Se upa beka hon, tisa udru ha ube hon se enya agudie. Ena ye hon se, omu omu nam kwa ntetrete suno, omu doson cham. Omu doson pa, ni panu kusi bre, bre, bre, pim pim. E oha ne ba kwa tuwa fa heaven kwa iso. Na duduo na su upi omu gujim sa. Ena ye she finding and walking in the narrow way. Ushuhwe nwa hunu nwa nanti wa kwa hiyan hiyan nomo. E nipa desani se basa ye shuhwe sika ahunya inia grokra. Babi

Adofo no mene ye kenkan ahemfo nwoma eto sumie no eti edio no nche mo ba ko sene na awotwe ba ko ye ye no betumi atwa Isaiah so 38 verse 1 ahemfo nwoma eto sumie no 2 Kings chapter 20 verse 1 enanu mo no Ezekiah eyare owuo ya de ye mos ba odi for Isaiah ba ne nchen ebe ka kire ne se se Awurade sie nie she ofie nsamanse na wo bewu na wunya nkwa adofo nom se etuye ni hwe echi a ere nanu fiada etwe moyi ne ne memenda se nye na na covid no ayi amane ema aye kakra kakra wa ube hu se ne ebe dide nipa ofiada nwumre ne nipa begu ho no mo etu nyom esu ne ne ekika ho nyina na se ne aye ka ne funu be de no nkwa menam se basɛ ifiade twemu a meminda wo behu sa anopa no na enipa na wawuo no yɛde no ekɔhyɛ amena mu wesiade yɛkɔ na ase asɔre ne no na ya na mebisa sɛ enase na yɛkɔ no nipa na wawuo no so ankɔ heaven a na wɔkɔ hell dis obi kɔ hell a ne sɛ yɛkɔ da ase a na yɛ ni agye sɛ wɔkɔ ana eyi two places se wansi esi ohu a wo bekɔ mu baako na wahwe ya no akoposisa minimu se enemi ba bewu a enkadi ade e na meye what would you consider the most important thing to do edi ade pa na nka obe fa ne se ya se mehia wo so ye ho ade penimfo se ye de ehia ansane ya ne efata ni penu pitne wiase edu brom ba bewu a omuni yesu omuni heaven omuni ni daso bia ni omuwa ni se mikoko fuo mede ma meyire ne mema mabro sai meka ne ade na afi otwutwi na ni ase no osumi bewuo ehi na wokro nti mfie dodo ade tren wiase wanmie wani ahwehwe bible mu ehu se ekwense ni efa so a yede beko heaven enu hia uhu sika kwan uhu abrochire kwan uhu nkra kwan uhu siremu kwan kofa kobi nini ya kikaka hon enso so heaven kwa kwa diye huwe hiyan iti mipese uhu se se niye na ochi bakono ye kaya eno se base ubi inimu se ubi huwa adie hiyan paa wasa uye ni se boni biara ube wiasi wa yeno unyanku pondi nini na achew nyeso pra pra she mpase Bible say he that covereth his sin shall not prosper but he that confesseth and forsaketh shall have mercy. Ni okata ne mra to so no nye from. Ne mum di okanu oja no nyankopon behu no mobo.

we enkwa ni Musa yenyi Awurade aye yeso kakra na enkase onyameda ase hasie yi onyankopon aye nema kase Awurade aye amaye amen metimati ame kase ana pese ma otiese di Awurade aye ama o de dikan de tos mi no de tos mi ensa e de tos nai ede toso no ene ede toso sei insiano ishapi ba wo akwemu mesi ishapi e ba wo mu na me ka kire wo se de wo sanka ye sa ene num atwam nyina ne wunya ne ne mesi wunya ne ne ya wo se chene ne insan honko wo yakopon tumi bu ha be kawa ene enam ye sofu panyi eso ebra obesom wo nyame ase mama ye no ade sunku bi ba ya kwa mu ada eye tuma die pompon so yi na me ma white wa rehye mu nyina se abe fofuo wona be ho rade fofuo nyina do ho ma kristo no ye hye wo nkran se koso na to aso wo sa gidi fofuo wa nyanyu na wo sha baby bre met mate ya me ana ma menti se mi sha ba ya kese trawadi mu ate tsana muda biana awrade wonu hwamoda empo djuma de kwa wi ya ubo hu onyankopon ayem ye se onyame hira toaso a se de osofo kan ye no ni papi mamente se bebre na wo sabeka bredjuma de be kwa twi ye no ubo nya bebre onyame hira pi onyankopon sanche ni pi onyame tumi pi onyame dre se kan wa bra boda bia fi bia ba bibia mra ne mra nyira mu oba kwa ni mwa wa Yesu din mu meshamu nyina ni wa mabafu nyina nkran odu ho ma Kristo nyina adwuma die mu no enwa wa ma yade ade kase ebe na uye Yesu odu ho ma Kristo yi osoro ni wani agye wa jinasi a usiye no ho koso wo jidie mu sa na onyankopon so nkyira be ba so wiase nyina bio no ajidi fuo ehia mu sononko eya da eto so dumienu ewo bosume wo ya ni mu yen kai na yemra na yishabe bibiripa medawase.

ye ni mu ene inu. Se, sa ene de ye yi. Adia surun kubi, ebeba wa kwemu, ebeba pa u. Na, ebra ye bon pa ye no. Ene ye nu ye se se yi emre se si ya wadda ni tu mini ni jie jume di ene wye ye edi. Ebe si ene de ya. Ne si wya, afe uwa faha. Osho ani mo nyame kan sei ena wa yo ama me no wa ye e wa brabo mu e wo yesu di mu ye fe de tosum ye nu e wo po di kan no ase an asafo no anu ye e wo napam no ho the response by the congregation of his covenant ye hwe asafo no a asafo no ye ni ankura ankura de aka bo mu ma ene mema abusua ene bi aka bo wi ene abusua wi ene ahia mu ani abu mbako. Yibeti mienya asafubi suwa diye nensu. Asafubi uwa. Ewa na pamu emu. Wamunye aba. Ewa na apama wanu wamo ewa intra. Wakachina wamu. Akanenu. Na umunsa akansu. Wase. Wase mkuma guamano. Nese mkuma buwana. Munchini moja. Mufani moja ningu ya ayawamu. Na fi. Mufa adie. Enfa mbomu. Mujanu mu, na mufan sra sra, fie no apono, eho mbebi ya mwumu nu, stiu. Bra, yedi, ojia, abakwasa mechi, enye, egwa mebi, ene wame busu yebi ya, bra, Abraham uhui, na wamebo aforieno, na Isa kibusa ese, ejei, njina niye, eja niye, na abuwa, odine kwa mbo aforieno, ewei, ena Abraham si, unyankupon nwa beji, kwama ama, aforiano. Ena ukudu bebia, obo aforiano. Ena odi Isaac, etu aforbuchi anoso. Obe bono aforiano, ene radene ba, yese, Abraham, Abraham. Osiminio eradi, osimfaunsa, enka abofrano. Na Awurade siesie egwama foforo ma no egwama ma ankura ankura na egwama nso no obeye obi a osi onamu ehuna mane na egwama ni wuye no Isaac ese so wuo Isaac nso obai ebeye onyankopon apam eba so free obezo dosa ye egwama no na sesei wanye egwama ema ankura ankura biyo. Sese diya kwa eni mochene sawu. Wabaya egwama ma ebusuye biya. Ma ebusuye biya enfa egwama. Egwama mfumtuwe ni nuhon. Egwama wuni dem. Na fi wanfa nsra sra obusuye hon. Nubi biya entra. Ifiye mbebi wadi moja na ashe nwa. Nano ejroma apamunu. Abaya egwama wadi kum no ma egwama. Ese enya egwama ama ebusuyano. Ojiye na koswa sodru Isaya. Azaya chanifte tenen suwa kasa egwama. Se wadiye nina ya bwani nina egunoso. Ese diye enya ankura ankura ebiyo. Ese akwa ebusuyamu atraswa bedru omayemu nina. Wase ne man tapia no. Eno odia asaya yariye. Uba yuhani su tiba akuwa. Ya guwama na. Nisei guwama no. Wanyabuwa biyo. Adia chine yuhani hu yesu se oba. Nenchain. Na guwama na samu no. Wase oba be yuyenu wa mpomponsum. Shwe unyakupu ya guwama. Oyi ewiase bone ekro no onie ankrankro wo ebeye abusu egwama no esi abeye oman esi aye wiase nyina ba edisem so tinuma aye egwama na oso boda wuro ewo osoro mu se hwan ana ebebue enso anu na mayen na osoro ye hu obi ya obebie mu amayen ana yohane na ne wura hopa eno bofo no.

iron or see you honey. A man obo a house a gua may be a bar. Now you honey a share no whoa gua man. Or say I said dear a gua ma wakuno. And I want or daniba you da bush equip jatano. And ya gua ma keko a young crack radio. A ya gua ma a baya bushia. Say a gua ma. Abaya o mai dia se se aguama abaya wiase nyina se se aguama e ma wiase enyina wei ebra ya ba mante no se ankrankro ya basa busa ba ya yaji awurade yesu kristo di na ubenya nkwa na ufie yesu benya nkwa Now, and quite ya by my feeling in a. Now, on my money in a so, you're not. Now, until you ask you, and Lutina, or calling you my mono. Croa, or my ya. A yomong, the one wapa. Send you a young couple, a cast or mina. Ubibia, or more my beamu, bet my young qua. Na. No, I bear a suffo. Ah, a yon no one upon no more. Edo di nya wo mo afei wa mayen de echi yen de esese yen so se we Exodus etidu mienu na imudunum Exodus chapter 12 verse 15 wase enanso na muni epiti eda edika no ana Mumma Morika tuncha mo efie emu. If we say Obia Obedi Morika Pano Frida Edikano Morika Pano no Frida Edikano de akosi da toson sono Ubetra sa okrano Efri Israel emu. E se radin wa de mato ho. Abofra wo ho ma apam no oyesronko esen abofra wo ma mpotamu e wo mpotamu no de mizrim ani ba bibia na onfa ho e morika ho wo de morika eye ade bia wo de frap isam na ma na tu na wade se sese de yemfa bi mfram e wo maduane mu e be kasa ho e chire Then so ni se asafo to no eye na pamfo no wo ye nipa so nkokra wo ye nipa wo yi wo masinchan nipa wo na chiro mo kwan nipa wo hye wo ho so ye pa I want to say wo nye bibia no bibia se de na ebinum eye no wo chere de nye pa se de nipa Ye free na pam emu. Ye heard they toss me to a pa. They toss me as some poor decano, I say. A hunya dear wa de emma won wa in fear pi emu. Say, see. De a see wa Israel memu beyan wa mizumu. A see wa bre beman kwamsha ebemu. Wunya kupon a catch Abraham. Ewa Genesis. E tidunum no. Na ken kan ho yimu dum yen sana ani edunan o ka kire onu se wasefo wa Abraham wo Isaac Jacob ma dum yen no wo mu na beya Israel musye ko dum yen no ose oba sum wo ananafo asase eso na oba hye wo nso na wo se Oba se piaba. Sadi ya wonsu wu fri adie fri munu. Sadi ya wonsu wu fri adie fri munu. Wase. Wombe fri adi. Edi ya hunya adie de beba. Mame nkayo. Oka woyi ewo. Abraham mresu wu. Nenipa. Etna se samle ni nina anu. Na oshe ni mwa. Se sase mbebe munu. Samre inwe. Ewo Exodus. Iti du. Mienu no. Na ebe mu.
ebra all pia free hono obi sai mizifo na wo sidan ema wo mo wo ye adwumaden ema wo mo sanko fo su se omanya adwuma omanya ne kwa adufrupe to mso manya no wo mo sanko anti di omaye nyina omde mo nyina wo si mizim dan na wo ye mizim asase yie no na wo sisi ne ma dan akase na dear friend se ka agwadia ewo akane wiase mu no sesei no ese se yetu omoka wo ho se wode ho emwade ma wo mu na sesei no wonya ahunyade pa ahunyade wode ma wo jumade a wodi emfie pie no ewrade ede wo ahunyade be ma wo ade pa bia wa ye no azie si woni pa bia brabo no wodie ensuo kru wa pe Sio kuruwa ma na adema ubi. Ewa ademe tuya usoka. Anase. Wodie. Woyi. Abofrebe ya nya ubampo u. Ebiye ubiye woni bie. Nia ufo. Watu ya nisuku ufisi. Nako usuku. Enya kwa wate. Ewa ade. Wanua wane ukada. Na. Obe shira upa we Yesu timo. Wahunu. Oni pebia. Wotimi transe. Em trasin ya onwa de hia no e ma na wo wo oman bi mu de obeyama ni bia na ma ankrankro wo ye ma abusua na oman amantam ana de bia wo de boa obi bia no awurade e de ho de se e be ma wo amen sese wo mu em wa ahunyade a wonyaye enyum wo hane enum imodu asanso sam 105 verse 37 Ebi o wade bo hyane maaye no enkom hyane maaye na ohwe animu a ezoro sidu mienu no saambra no mu no wawie ezoro si etidu no twa mu no na ontwom hwewachi bio na enyumo hane enum imodu asa enso sam 105 verse 37 yen hwei di oka aso beye no waye o wose na wade won ene dwetani sika free ekoye Na wonipa oyɛ mmre bia eni musuakuo emu. Amen. Wo hia ame papa wa ha. Amen. Ame aye. Ni ka sɛ. Sɛ nipa yi oyɛ omkoa yi. Wo tsumo mfidie yi. Na wo asuma abregu. Sɛ wo maama mo ahome. Wo maama mo ahojuo omdo ma yadwuma kwetudwuma saa yebe ya dwe se emfie berebe nyina wo ha ne akiri wo ma brekwa ta bi ebra wo somu no na wo boa no fa na wo siesie niema saa o ma no mizima saa seso no saa na na wo muso yedin ebra wo boa omu no ebra wo hye omu so no obi bomode se wo de adiso bi to abra boso samle na e na wo beye din pa ni nyina ne se eh wa me yahu pa se israelfo no na omo ho de kura e che misrifo no enipa ote ho won de enema dwodwo e hye onsem enipa amre bia wo dade e demu na nani agye ho me na wo da koba e ma omo ahode ne nipa E ka mu ye adwuma no osom wo mu no wo mu mpo na wo mu ho ode cha wo mu na mere sa awrade ho ode ne eba wo so ne wo yesu di mu amen na wo se wo fredi wo de wo ne dwete ene sika free koy e ya ade a wo de ma wo mu se wo som wo fie wo ha so a wo nyae wo mesima sase so na wo nyame so ye nyame kro no awo wo no wo nyaa wo ensapan wate Wonya wo hia mu da bi. Wo de nipa aba ma wo. Na emre eba wa brabo mu a obetuma hu sagina ye pa. Ewo enyom wo hani num imodu asa enso anso be kase. Obetuma kase. Na Awurade kan yo na wa ya ma me obeye wa brabo mu wai. Ye ba potos mieru no. E potos mieru no. O de ni man ekọ bia asronko. Relocating the congregation of his people. What did they mind a cobby astron coso? What don't free Mizrim a cocaine as a seso? What did they mind a cobby full free
asase a wo hye won so no akwa asase a bo hye ewo mu won so wo do ko be fufuro a efata huhum no wo yiyan huhum no be yi wo yesu di makwa bi efata se wo yi wo de ne ma na ekwa bia ye sronko wo do ma ni nyina ma ni ma nyina eno mo ma nyina ne kwa fo nyina we as a sidum yenu ena asem go imoduasa ekɔ no yenche asem yensan de di kai wo potos mi no afrafrafo no ebemu the coming in of the mixed multitude they toss me no wana hofa mama aduane a wo share won their commitment to their mandated meal they toss me yensan wo fredi wo adwempa emu they coming out with meaningful motives yenche de di kai wo potos mi no ase Inframunu MMU, the coming in of the mixed multitude. So I share Exodus 82 Mienunua. You might do a sign what you Exodus chapter 12, verse 38. What see? Now Afrafra for Pien, so anyone echo. Any rain, and then Chie, and more people. Inframunu, are they? Ade de so me afrafrafo ya. De di kan no. No mo dosu. Omo hu yi. Sir, Israel Yakopo no o tumi pa. Hwe enema sanche ne wa ye yi wa yi. Na Moses so ene Aaron so aye no. Ana sa wo Yakopo we ya, wo tumi ebo Israel e ma ho ban no. Na sese ya wie no. Wo mo ekọ afri ho kra, mo ma de ho kra ye. Enya fa ho die yi. Na oma di unho, ma di me ho kure yi. Me denya miya se se, sa ene de ya, me ma di me ho kure. Na inipa no, yehuni, na wase. We diye, wamu diye, udi wama chia, wamire nguyo. E ngwa ngwa. Na wamu ni, chamu ni bi. Woni adwen sa chila, efira kumamu. Woni konson konson, sa aba wama adwini mu. Wada so ete se nwa tiye ewa honwa o mizrifwa esu nwa nensu neneji Israel nyanko pono wabra wonya sisan ye wane amami emu wonya sisan ye wane ntadi shemu wonya sisan ye wane su emu wonya sisan ye biyansu e wane didaya emu wonya sisan ye biyansu e wane ahunim emu nensu wasu wadiye radiechi wadiye chila afrafrafo no wamo ebe frɛ nipa asakra no nipa wɔna ehunu twam no nipa na wɔtwɔ mu twatia no afrafrafoɔ ne ba wɔn nkyɛn ɛno be frɛ tie sɛ afrafrafoɔ no danim wɔn ha adwen pii na sɛ nipa ka sɛ medɔ saa asafo yi wo yɛ asafo papa ɛde nyame ase mede me ho ababu nanso nkwagye ni hɔ ɛ wobɛyɛ dɛn wobɛka ho wabra wo sakra ye wabeka asafo no nanso wabra wo nya sakra ye wabra bo mu ah ene na te se de otie na ene wo ba da bia ene onim se wo ba omnim se men se san ye de na omo mpam o mesu firi ho obi ampam wo obi ampam ifi se we ya bia ya ye de aba se dom nyina mra mesum na san se ba bia wode amani pa nyina so basum tanu tina yempam obi bia se ofri yankɔ no nanso saa onua yi a wonfa na kuma ana oba onfa na kuma ma urade yesu kristo se na urade no ene wode amani pi na ba so no mpa ne titire pa ne se se de kanfo a wo saa asafo kuma na ohonu mu eka se emfie se na oba sori o emfie num ni o so ye juma ni I don't know if you want some. So, when you're for France, and when you're such a Akumani Adreno, Asisaya Papa. Wabana, Berman, Waya, Bodi, Ewa, Christo Muana, Nes Wabade Bian, Wabano Becahua, and your Obaba Ya Afrafra for Pa. Baya Afrafra for. Oh, Nami, she amuna say, I, in Yamia, and only a kaya, so be Amra, and I'll buy ye. Eh, ye. Efe. Nansu wa sachila efri bwane hodie. Weja wa kuma. Ame radia na. Se. Unyayi na ke sisi nu.
mede wɔm ka ɔma asɔ no mu ɔka wɔhyiam sɛ ɔkɔ nhyiamu wei wɔabrɛ wo nya wo foforɔ ɛna wodeɛ basa a wodeɛ amanneɛ na ɛma asɔ no fi sɛ wobɛyɛ nnipa a wobɛfrafra mu aha dodoɔ no ɛnsɛ sɛ basa wobɛtumi aka sesi sɛ mede makoma mede mabrabɔ mede matwen ɛma awurade kurakurakurakura na afei waba mu yie ɛbɛyɛ ade a ɛhu paa sɛ Nehemia mpo ɛti dumiɛnsɛm hɔ no Israel ma no ɛntumi ansoa koraa bie wo ɛfiri sɛ wɔmmoamfa nkɔsoɔ biara mma wɔ asafo no mu Israel mu wɔmfa nkɔsoɔ mma ɔyɛ nnipa bi a ɔmafrafra mu aa su dada no aa atoro ne na ada abrabɔ no aa nya atom abrabɔ ɛna ɛtena ase wɔ mu mu aa na berɛ a no wɔte saa no ɔho afe baako twa mu saa na no wɔyɛ frafrafoɔ mfie du na aba yi wɔda so yɛ afrafra ni ne nyinaa ne sɛ deɛ nanka Israel ɛsɛ sɛ ɔyɛ no ahyɛseɛ no o na afei afei na ɔyɛ Nehemia ɛti du mmiɛnsa no ɛmu mmiɛnsa na Mose ɛnam Awurade asɛm so patrɛ Nehemia chapter 13 verse 3 ɛberɛ a wɔhunuyɛ na wɔpɛɛ mu kan Nehemia mmere mu no mpo nnipa afrafrafoɔ no aka sɛ woedeɛ wɔn sesan ɔda so yɛ sɛ ɔsi tie noa ɛko a ɔfa so ɔte da bia saa na ɔte da bia yɛntumi nsoa yei no m koraa ɛna ɔyii wɔn firi Israelfoɔ ho na wɔte mmara no no wɔyiyii afrafrafoɔ nyinaa ɛfiri Israel deɛ tɔsomi no wɔ pɔ tɔsomi no ase wɔn ahofama ma aduane a wɔhyɛ maa wɔn no Exodus ɛti edu mmienu imu aduasa nkron imu dunum edu nson ɛne du nwɔtwe no wɔka kyerɛ wɔn paa deɛ ɛsɛ wodie deɛ sɛ wodi wonim onyankopɔn ɔbɔ nipadua no o ɛna ɔbɔ nnua nyinaa ɔbɔ no ma ɔbɔ adeɛ biara yɛhia ɔbɔ adeɛ nyinaa nanso wɔammɔ biribi biara ama sɛ nyɛ aduane ɔbɔ saa nneɛma no nyinaa wɔabɔ butterfly afrafrantɔ wɔammɔ butterfly sɛ waduane na mmom ɔbotae bi nti ɔbɔɔ saa aboa no afrafrantɔ a ne ho yɛ fɛfɛfɛfɛ ɔbɔ koterɛ nso botae bi nti ɛne onyame bɔɔ koterɛ no saa koterɛ no obedidi na wɔyi nneɛma a ɛnyɛ nyinaa ɛbɛhae nipadua wafa nanso koterɛ no wɔanyɛ ne aduane so ɔbɔe nneɛma nyinaa ɛyɛ na ɔbɔ nnua nso ma yɛn ne nnua no nyinaa no ɛnyɛ no nyinaa ne yɛde hyɛ yɛn no mu na ɔpɛ sɛ wɔkyerɛ wɔ mo na ɔse Israel matra mesim akyɛ na modidi deɛ mopɛ biara modi saa na monim sɛ sɛdeɛ mo nipadua no mu ahoɔden bɛnya mfasoɔ afiri deɛ wodi mu deɛ wɔ nipadua no ɛbɛtumi asɛe nso ɛnam nnuane a yɛdi nso ɛno nti no wɔhyɛ wɔ mo ketee saa mmere sɛ adeɛ biara a ɛyɛ mmɔreka no ɛbɛho no aduane no a wosiesie no adeɛ biara a ɛbɛma aduane no asesa aba wo nipadua mu akwaa no apɔmuden no ahoɔden ɛbɛkɔ fam na afei deɛ ɛbɛboa ma nipadua wadwene mu ayɛ adwuma ɛne nipadua mu aka no na afei ebi nyini yie na nyini atra aboro soɔ no akyɛn sɛde nipadua no sɛdeɛ akwaa no si ayɛ no na ɛde ɔhaw aba nipadua mu no ɛneɛ momfa nkama no nti wɔ ha deɛ ɔhyɛ wɔ mo sɛ ma wo nya mmɔreka biara ɛwɔ saa nna ɛnson yi ɛnson yɛ adeɛ a yɛnim sɛ ɛkyerɛ sɛ awie pɛ yɛ nanso yɛka aduane a
aduane a yedie yo ho eno ne aduane nipa aduane dia wate se enyo ntwo ewo homa wo kra na nimdia nso enso ewo adwen eya adwen dia ebra yedi nipa aduane e fata e ma no no aduane ya washa ma ye no yedi ma okra no pese woni gia pese dia rusie wa brabo mu na wo tram koba na wo refini e ma ho do e wa brabo mu nyina ya e dia tie nyum papa na nyum papa no de e ya aduane e ma okra no nanim nanim tie ndie seresi bua mo abrabo koyie pa nim tie enso ye aduane e ma nipa adwen nanso nim tie papa ho ana nim tie bone enso e wo ho ate eno de ma wa chinye e ma wo ye anye nie no de atwe ekwa niema nipa de adwesusu mu no be yisa ne manyira to agu se Israel ma no wonyi morekan firi mu no suye be yi nyom bone afri ho ye nyom papa ho I want some papa wuti e show ye nyom de de so wa sha no so etoda ukọ wona eye ese ho dwuma no peso yi bibi firi mu a woni mse de osi yi bibi efri wo sene mu se ebetime de yi oba wo ya na wo de nyom de de bi eto ho na obo na bra wo da ho na o ye dwuma die no na enyom ne wura wura mu no enyom na nkasa no e ma wani gye na toda wo hu se wo bibi kura bo sene mu tokuru e yi bibi efri wo nu mu ho wa sha no so sa asrafu omo kọ ebo nsra enwa omo to no a ma omo nya kokoduro e mo madwe site na sa anyum no wo bo a na wo mo bo nsra kwa e wo nyum no etu omo na pepepa a na mo maye nam nye ni padua no wo madwe no omo ye ni ye enu sa na tiese ewurade nso eto ato ye ne ba nyina aduane we ni ye ni padua mu de aduane ema wakra no hwe aduane ema adwene so ehia enti yenya we nyina e wokwan a efata so a e wo abrabo ma e ni abrabo no ebe nyini pa e wokwan a eye papapa eye te eso aduane nuro papa ene ba aduane papa enuma ye nimdia ye papa ni nyina be nyina aboma mo wan nyina ye dententen e wo abrabo mu e wo yesu edin mu amen. Wunim etoda shaw. Ebi ba ekire yi a Christofo enhia mu na won asafo djuma die bia re papa sin se. Djuma die bia re papa se ya hia mu sei. Na de na ndo ho so ye nyanhye asenka na se. Enti mamenyim ho onwom to no ansa da bi. Anwom to no ehia pa anyi ho firi mu. E wo djuma die bi di e wo wo ho siesie mu. Na Ewurade nso ema wo ntiase ene nyansa ewo mu ewo Yesu dim mu ye ba de tosmi esa wo po tosmi no ase wo fre die wo adwene pa emu de coming out with meaningful motives Israel manu opie efri mezrim na wo ba no wo de adwene pa de ba wo nso abai wo ba Ewurade nche wo fre wiase na ba wafri boni munaba yes wafri akane abrabo dada esewo no sese wo adwempa ebra wabai no wo se Exodus ho eti dumie no imodu anaba ko Exodus chapter 12 verse 41 na mfie ahanai aduasa no awieye no danwa ana urade asafo no eya ese wo ene edanwa eya wo da me se ene eya yo edanwa donhrenwa eya wo jemre no emra eya fahudie mre no nyade abeya akwa bia okura wo Yesu din mu na yemra aya nema wasiesie ama obrabo wie peye na danwa ena eba se awrade yi wonyina e free mizim asase so no anajonwa
se asrafo urade asrafo urade asrafo se yai ani urade asrafo ye pie ye yedi na ye komu boche asase no so awo yesu din mu no ye asrafo ma asenua no asojafo a ye bo ensra ekuyani mu na ye tu anamo wa koko na wose ye wawurade ba kupe wo ye wonchechere ba kupe ni abrabo nyina so mfa so meba so pa wo yesu din mu ye free no mfa akane ne mu na sesei enya de ye beko misrim ebio wo yesu din mu ye ye awurade asafo awurade asrafo na wo free ofredi e free misrim asase so wa fri mizima sase so ana memo akwa ba sa wa banya nkopo ahini ene mu onya nkopo ayem ya ehas ye no enedan no ewa brabo imu no enya de tuo betwa da ewa yesu din mu no ya hwe portos mi ensa ewa hase tetie cha eya mata hode ema wona odi twam no requirement of circumcision for Passover partakers. Nema miensa, ena ye chwe no hase. Israel fo chwe tye cha, ema sa ye chwe msino kono. Israel's circumcision for this significant Passover. De tosu mienu no. Chwe tye cha, enye peye, ema hum chwe muno. De tosu miensa. Chwe tye cha, uyu anifrisu enye ye, ema Paradisa wani sisi opesu wako no. Yenche di di kainwe. Israel fochwe tye chwa ema saa chwe msino kon eno. Israel circumcision for this significant Passover. Saa chwe mwi ne yadia yuhu hiye ye pa. Ewa Israel sase eso saa mre numu. Ifise. Na wabom pa ye. Na ubisa. Na wate wun pente mkwa. Na washe pe wani sisi wase ube fri edi. Na mose ene Aaron so. Eko tumia ye juma no ho eya faro se mame ko fom free hanko na was wan preso momo pie kosi se de twam ebaaye wo de fa gwama no moja no eska ho ne se mi hunu emoja no a mesan efie no ho se mi hu emoja no a mesa wo ho akọ Nisi sa na radisi ube kura sa chemunua ifri awanto ataswa di akwa awanto ataswa nina emu amatahuri ya bakupe na abe yese uomwa kura sa apamu chemu fashe yi nina inu uomchua mucheti ansa nisi radisi anche chile mu ye anche lomo paake si wame wanti asene mabibri die echre pa nenso de mawomo na esese uhu butaye nyina ntia onyame ka sansa ni nyina ne se ebra ya ba sa wia sisi ni pai enye ma bi hoya eyi wonchen ewo ni padue mu na sa twetetwa yi edadi ewo na yetwa twetetwa na ene yi sa de na fam ho no efri ho sa enguma na ho no so onyi efri ho a o sa enguma no ebe bwa bwa yari ya hudwa a esai ekika di pa hano pa na enosu ebe timi ama wahua dini nina seise unipa na unyankupo onsu epese ahotie ededi unyankupo on epese chetie chano su eye juma ewa hunam ensu emusi ebe ye na emu ebe bwa bwa suwa ababe hani pano ama misikura tu oshe wamu na yo mo aye yo ntra wo ye ojitumu ye ne fira won toto so kwa won toto so nyina mu no ene ye twa ye meme nyina so twetia ne so bi pese wo okasa twam yi ho a ene na ese wo twa twetia ansa ye hwe de tosum ye no wa ha ye tosum ye no Chwa tia chwa enye peye ema hon hon mu chwa muno.
insufficient circumcision for the spiritual person. Wane ya hona mu diye. Aya diye wa ya uo biye chwe nchwe tia. Diye viyasi nina miye chwe chwe tia. Omae nina. Se atembo eba. Misri mfuwasu no. Wamu domdi moja no. Eyo omo apono etifi. Wane ya apono wane etifi se mi huu moja na. Aya uo bofo no. Osae bofo no besayi. Wa huwa. Onko fi ho. Enka wamu. Na ye adie bia, ye huhu ma adie pa, na e dimu pa, ema Israel ma imrebebri, na wanti sa adie wea sekura se, sa hunamu, ucha, chetia hunamu dieno, ensombo ma wamo, ema wuhu humu chetia cha, enso musu enya, ewo chemunu eho, ni inano, erade, edane di echira wamo, Roma fongmano, etimienu, Roman fong ba timye nu imodio nu Roman chapter 2 verse 25 Na se wudi emra no so dia twetwecha eho wo mfaso Na so woto emra no dia na wutwetwecha no adane mumro to ye Na so musia wi Na sala tie na so inipa Or see, maybe a bomber suit. It was Siomo. I'm so what's such a day to me? No, I did a radius crystal, so one on it, or radia, sir, and so much subono, a yadia if I saw so powati. Then so, no, oh, you're back about Frakuma Kuma with the machine. And now, for a yard, you say, see a bower suit. And now, well, to me, I'm Frank was about Frankon Sio Humpo, and Frankonum is Sionomo. Ano beye huwa ma wamo. Vise subo anu. Aya di uwe suyo me suyo kata wosu anu. Enye emofrani ya yomu sa. Nemo. Wakofa every. Israel chweti ya chafu anu mu. Enda wabo emofrano. Chano chweti ya de toso emotri. Entu wana wanyanya misomfu anu. Ebo omumansu esu. Ewa de toso emotri. Na wama wamo edi. Na wama wamo William. Na sese yu. We are Christiani. We see a friend is 70. Say, we are Christiani. Your body di your hand into a Christiani. Now, unim, sa hunamu adi awo ye ya awo yano. Asu awo bo akurano. Enya di ana wati asi wa ufune yuo ya unimu she. Enti se ube yo Christiani pa so ojidi ni dia ube odi eruadi Yesu Christo echi dia. Eni ya jile siye nu, se efri wa umuna, eba. Enu tina, wose, me, miya ma ye madri se. Enye se ma mene papa na ye o madri ma me. Ma mene papa wano, wosye jira ma me debi, miya na mesi madri. Se me di yesu e chi u, men sa me chi. Ena mfunu beti miya po me, nensu, ma ye madri se, me di yesu e chi, men sa me chi. Men sa mechi. Asenu ya nene dame ni mui. Na yuyasi diye. Midi mechi ame yuyasi. Ye amkura amkura. Ejine si. Men sa mechi. Wii. Enye emofra ni ebo mosu. Ye bre wanya ofofra yuye no. Sede yesu kaya no se. Mungko yuyasi njina. Na mungko kan asempano. Enchila abo diye njina. Na diye. Obeji edye no. Ese uji di ansa, na abofra diye, ubede wajie di, diye oji di, na wabone su no, wabe jine mkwa, diye waji di, wanyini yenu, wase, ubebu nufo. Anunti, chwe diye, wabre nipa ninyan ansa, chwe wakumamono. Eo, sombo, subwa yebo nisiyumu, wabre nipa ninyan ansa, chwe wakumamono. Eye ubreguo, ye mrede tosmi ya sana, wapo tosmi ya sana, ase. Kwa tia chua wunti minji wa nifri huo ema paradisi ya no pese okono. The indispensable circumcision for the sublime paradise. Chemunu ya adie bako. Nesa wu ni unyankube chemu. Ni wasa huwa fate mwa mawusuo. Ne radifafo buwe bia mawusuo. Na watimia kwa ura unyankube paradisi no. Wii e ya adia wa obotaye. Wii eni wapedie na saa paradisi wano. E ya adia hoye kama ekrompa efepa
ne yadea ni mo nyama hye ho ma e yadea krompa chei a mizrim asase so empo se sei kena asase mpo e chance a me bompa ye se hwe wo be ko heavy ho bi paradise wo a me dwene se de aniji e besi abapa sa wo nipa mu nipa wo se de wa ye bia no asase so no e be ma ne aniji e be ma na de bia wo pese de second bia na de all share ni mu no na fe edna ko awudie mu wona ekoko boni mu no ekwa bon fusam mu no omo pebi bi ntrawo edia na adon kwa share sawe o pebi bi ade bi anigie omeye bi okoye boni tia oman no na boni de eme nipa kosise sawo nipa yi ebra emfie du du ni na chi bebre na bra bo nyina hwa modie mu no obra o che no emra na wokro mu che no na afi odne kwato asenu anu so na owumpo me de nyame asese yesu na ewo hobi na yesu ate won chance sia yo wa je nkwa no wono de woni achichiri efro de born for chain e o de born no na wotran ho atwe no fro awade chain nanso ebra wo ho no na akronfo mienu baako ne baako kasa ena okasa fa yesu ho wose wo yesu nye ho emfu nye emfri saa mane yi mu eno baako se wo de usro yakopon ho wo ya babe dru afobuo mu sei bone ye di wadi bone saa bone bone twatwaso a ena okasa kire yesu saa no wo no de wanye bone o weidie oha fise woye nyamye kwa mawu wanda fe wiyase boni ko yedie ye boni me ye boni wano die yesu wanya boni biya me yedi boni ni wano die woyajin kwa me miyoni pa mentile wano die woye peye pa me pompreye bebre wame ho na wano die wakwa mawa mfunso ni ho ebra wakaba kune ni musano na dam funa ni munu wo dane ehwerade wo be dane ahwerade ne na wo se rade ofredo se ewurade ah mini mere bebre aka mini mere se mekofie akobɔ sukura wodue bra me dadua isui woni bre bi se obetumi akwa kwatwatwetia ansa sese wo no ofam asenua no so mini mre fufuro bia medi ekototo niema bia yiempo wa hawo meni bre bia wa ha se metro boni ama ye nyina ama ye ni yie na so se meta ha na mehu se mewurati se egwama wye nyame egwama ofa wiase boni kro na media maya mu wiase ni maya honamu ni mahu agu fi sa ena me yade boeni sa nanso wo de wu ama me na sa se wu ama ewiase nti emesumi nie me wo wo nche wa heye awurade metimi agyan fa so de afri wo moja na ya kwama ni moja no na yesu se nokro wo me ka kire wo ne ene wo wo be ka me ho ewo paradisi waka amia chirewe amen ni pano hwe no asa oyo wudifo nanso onyankopon ehwe ne se wo ya bodde foforo ensafo no so ka se ah we wawu wabra wa monasu nanso no yobia okwo ba bia ho fe paradisi ah o wu se sei mini no we wano ni woni pa na wo ye weti e meja no wo ye weti ame maame no na wono a ene ye weti ya busua nanso bra woni pa no wanya kwanya ama wo nchen wo mesra wo nti se me pa cho de amyeti ya wo de amyeti ya wo ni nyina nanso aje nkwa no eje no dua no so ha na aje nkwa no so wo hama wo sesie yi oje fuo no wo hama wo sesie yi lechet ucha akwani chatia was a sign with me a kasa fo ni pay ho fi se ofre de radio na hunim as a sign
ni supan eyo yie na bra bon so sakrai e wo se wanti men siam fri dua no so de ade bia sesan ene kwa ba bia wo sesie ba bia wo tesie ba bia wo gyna sesie wiase nyina ba bibia obi bia wo bia dan bra urade nchan ye friend urade friend wa gen kwa wate ne ka se urade kai mi o obe kai o pa na dwi obe ji wa na dwi a obe twa akuma twati na dwi a obe yi bone ho ani gie no afri mu pe a wodi eye bone obe yi afri ho proye a o pesa wo ye bone saa no urade be yi saa ho kan nyina afri wa akuma mu anadwi e wo yesu din mu na wa twere wudi nso ewo enkwa ngmanu mu na afi watima kase nye urade ayo me frano ena wa kai me wode me bone acha me manya nkwa no nipa wa se bia nso no wono wa sese yimi ya ofri ho wa musa ayasa o musa hwe de openi na se oba ahinie ni mu a wa so de kai me ena wo nyankopon tie ne mpae no a saa ne mpae abebo na wo nyankopon so etie mpae bo ne nyina oboye no na wo so wo kwodua no so a wo mpo wo abo disrebe etoso won de na wo ne mpae na no ye nyina wo nya mpae ba akopɛ wo nya no ye nyina wo so wo wo adisrode bebre obeyi ni nyina no ama wo obema akra nyankwa na wo dwan yakoma no na wo twa kwa ni twatia na wo sa woni padua yare na adepa bia wo pebia fira urade ho no urade beye e wo abrabo mu empo anadwia e wo yesu di mu jidi urade yesu kristo di Yesu moja anu, ne banu moja anu di, na eno, eti ya hon, efri boni nyina imu, sa uji, kwa mani moja ndi, osi nese mihun sa moja anu ha, mesa wohon ako, atemu, esa wohon ako, afobu, asa wohon ako, na sese yi, waka, inipa weni ajidia, rusidia ye, nyankupo mapa, waka wohon, meni obi kasa wa ha woni pa no wai erade mane mrem wa brabo mu yesi tras wai ne nkata yani yesi tras ne nkata yani erade osuma yesu kristo pa se guama ma ankrankre bia guama ma busia bia enso guama ema oman yina agwama ma wiase yina agwama ema ewo yina sese wo so wa ha o kristo o ma o na akase mejinu tum se majin kwa mejinu se mawurade sa ojie fa hu die na ba nche peso nyano na uji egwama ni moja woshegu ye mawono ema uji ufa hudi ya bebi ya ubi ya metu mamawo nsasu amen efe papa weni de chatu wa hao ewo jisi kende tosu nsia eti masaya sana suwe mida wase mo ema kwenye yi emo kachile radi se mentrans wa miboni mubiyo mentrans wa misu mubiyo emumu yonu biyo debi ene deyi ya ene da minya wajie fahundi ena minya wajie ena minya enkwa jie ebila ama wonsa yesu sanu ipa uche wu sorry wama wonsa suwa mida wasi waya adie pa eradi nshira woho pa kami sisi hey ipa cho sorry jina na asuka kira. Sedi unipa na osea senyo anoso ya yono. Eradi, kai miwai. Uu mami. Na minimse uu mami. Na sese diye mehunu
Erade uwu emame. Ushie umoja anu. Eku mame. Na umoja anu. Eteme ho. Everybody be a ho. Mide mwoto oso. Meji udi. Na me frew si se ise. Baya me urade. Ene majen kwa. Nyadi ya meko. Proyeni mu. Ebiyo. Menya kwa fufro. Wadi kwa fufro na fama me. Amen. Eja. Ewa Yesu din mu. Ya ba ubo shentra. Se, usi ubiya. Ubebe Kristo nchenu. Ontono entre da. Ontono entre. Ana ontono entre. Na yinim se. Wodiye. Wuchi obibia oba ewa kwa yiso. Na wuma wamu so. Fefre. Asumjie ewa ajinimu. Ene kwa jia yuye peye. Wadifama obia. Wun kwa jie sesie yi. Ewe Yesu dimu. Ma wunye obia. Wafata paradisi fefe yi. Mboni ni twa mu ko twa mu obrai bo furu dada no na ma onye abode foforo every body mu na seseyi wabeka edomu a asafo a ewo apam no emu no ewade ma weye mra mu ma enijia ewo nkwagie mu no emra obi akuma mu na enkunumdia ewo nkwagie mu no emane mfiri wo mu Ewe Yesu din mo. Ina wansi. Ewe radi wanu ye hon. Wo Yesu. E din mo. Ane ya bompaye. Amen. Na. Ye nina. Omayin do duwe ye. Uwe nina bekase. Amen. Amen. Ina wansi. Adumte. Ye nipe wa. Bebu frintinta. Bebi biya. Ye nina kase. Amen. Onyankopon sha kwa sujina hoye ya futufo ne ba won chewai na obema wo krate we mo atwetwro di wo so kwa sujina hwa obebe wai empenta mon ko wate me ka chiro se ene aye ene ya dasro ko ye kenye mesem chirechire ne ye saka ya sa ye bompa ma ya sa so osofo besan aba e bompa ma ya sa dwumadi nso aba ye frost opanyi amra bedi ye kan se sei ye kosu nyira ina so Ya momo de ni enyi bibibia fata ba miyet me huom bia e bia na nso uti ejuma die wo radio so na tv so ana ohwe no fon so ya de ehia kese ejinasi a wasi ya papa wa ya de se ya nyame asofo betumi aben wo no aboa wo nti meke ka number na wa save na nkwaje a wo saka yi wo ne asofo ya che na nyame na munso siesie ni ma pii wo ha wo nyankopon na wo nso e de be ma wo na wa ye din E jina ba Kristo ku se Yesu ebeba eti mpacho obetwire wudin wo number ye babia wotie ani din abo a ye je oso ana ye behu babia wotie wo importemos waka ka ho with my text message and answer WhatsApp ti number no ani 0244 36 42 17 And now, so with my test message 0302 33 54 58 You may Ene die nima miensa nwa kambu mwenyame na msode mae Nyamsenka enche chre Ene ayasa Inti ya kaa ayasa no
ti mempentem nko twen na wo hoi na wo bom paye se wade ne eya meda ene ye meda ene ye da no a enti fo akoma nyina si nyame so se wade wo nya maami a ene ye nyankpone fo adwe nyina si wo nyankopo so ma ne na ha wona Israel for trauma ni mbibri nenso danu du ya ndani du ende eye yeda e made yimpa ho die na akachi die na wasu ho ache mesra bompa ye na ni nyame ka se urade na die ene ye meda bibi o ha e ha wo ka chira urade e made dai entwam o da bida e mo bi ensore nko ba bia e mo bi afa nko mo nhye o die e ha wo no ene nyame ka sa sesia se urade ene ye wie ne ka amia mawie ema ne dan pa ho kra e de na ha wa e de ne watete e de na ha obi onim no wote so be di adanse se na ni nua e na ekwowo amane e a wo gyina mu ma no anyame aye sa na wo nso ene me ye gyina ma obi a onyankopo so ba ye enti adofo no ne de ema ne dan pa ho kra wo wie a bompa ye e wade me twel Israel for danwa manani e danwa anyame so ba ye ene dia wo se osaka nyansa no akwate dia wo ye bia twetwa na mu gyai na famre kitu e bompa ye twewrade ba bibia wo bia wo tie de ka mu abonte ka mu force na wo hwe no ba bibia wo tie bia bomode pa na ene de die besi no e chen so e bi sida e mane mpa ho kra yakwanya nie Ghana e wiase yakwanya nie mesro dia wo ye bia twetwa na ma wo kasa e ma ntimi fo adwin susu bompa ye gyai ne nsuka sie bi beto onyakopon hyira nsuo bi ba e ma ne nsa wo hunko da da bi da ene urade tenta urade ene metwe wo empentem nko wo amane no ha wo no o ehia yesu ntra ene de ehia yesu amane ne pewo mpewo ene ehia jesus me se amane no epewo mpewo ene ehia jesus na wo fa amane ne nko da enti jade wo ye bi etwintwa wa nemu bia na ne nyame nkasa Shewradi ni mwa. Sa wuzu wuzu achila na unya mfa nambe ya. Mesa keke biyo. So ni ya sofo iche nenya mina mwosu buwa na utintimu unya kupo mupa. Se nyamsumu hui ya adinya kesie. Number ni 0244-364217. And I say, test message to be to me ya fawe 0302-33-5458 Adolfo no, umeya manede empa hon. Uo bompa ye, uo shenradi, uo kemibishi uo nyankupa hon.

nyariwa ebe chane yariye ebe ko huna ye mu mreye ebe jani ako numpuna ya mre adekitu wabi oh na ebu udon peni beye yebio mojamro suwa efri muko oksako mojamu esichiri ko medasu ye kumanes meni e njini e huna diye ye anaji bo huna adiye ye aya sawo yesu dinmu amen amen aya umao saba kuswe na de ba ku na to ba bia uhunu oya uno erade wa hamawo wonso wa hatwa wo yakopon yensesie na amie twato no hwehwe mu ai wonsa chira no aba aja ewo yesu din mu sa edi eno ni tumi ensaida edi yesu yesu dino yesu yaya safoyi yesu yanjifoya yesu dio boyen sa edi yi edasu ya den ne ya erade mesre mawaya sensane mawajiamra wa fahudiamra yenya niyema nyina ama obibia anadwi ewo yesu dimu amen yakekan yesu ya yate se wuyi wo munyina friyadi na wo mubia no anu wo yari wo mu yari fobia ni mu oni pa bia no ato far ho bia ni mu obi anu wa adwene mu yawe bia aka omo ho bi omo nyina omo ho to omo adwene mu wuye de otia enra enei ni danso apem o dawu tumi no edisesia yi ewo yesu dimu amen yo wo ni padua me hyese pie ko amania ewo wadwene mu no me hyese empie ko koko me hyese nyaya safri mu huna mu amania nyaya safri mu ade huru bi a esese etna ho no eni unipadua ba bibia mu no me hye se empie ewo yesu din mu atamani bwanefo o dagon awowo sesesu tie bia pie kwa wo ye dimu chano enro wo ye wo ka bibia ta obi so wo ka bibia se obi a wo de ayo sa wo se wa brabo na wa se wa brabo pasano mi chani nyina mu sesia yi ewo yesu dinmu sa eni bia woti ewo wasumu no me hye wo muso munye di sa eni bia dare dia enya enya pesa wo se wo bo ho adaja wo abantempo no me mane ma nyina anye ko mu wa dwene mu yesu din mu ade bi ne nam woni padua mu ene ne nam ko wa dwene mu na ase wo ba ba hwe asimpo me hye sa de pone ne tumi no se empie firi wa nko wo yesu din mu yes lord kasa kro yari adu popo so a woko wanya waya safri nyina mu kansa nya ya safri mu ewo yesu din mu osa ikro nya waya safri mu wo yesu din mu samangwa nya waya safri mu ewo yesu din mu ohoya ohne na utiti wane moja eba na ukosu tia na unya ahotobia wanya

na eti bwani biya ne numi biya no ai beti mi asura tia ubi biya brabono me say sano me nunyina konu ya biya wa brabomo no wabubunu ena me ngon sano nti fahudi fahudi fahudi sa ena daya sa dohriya wafa wadi wa yesu dimo amen ifri nyawo stachen yade nchi wayari sa nchi wochi yano sesei wanya yari sa sesei uye mkunimtifuo ukra usini mkunimtifuo adie bia esoti ya wano ebaba beshawo na ya sisi ya na watie tia wanso watie tia wanso bibia ni ho a ebetumi efri nede yiko efri nede ya eko yi efri nede ya eko ya na juu ye yi bibia ni ho ebetumi abeha wokura akudie bia boti ya bia enye ye amen. Bwani biya timi soma wabobu wano. Bwani biya etimi mawu ni pedri ya monsu. Bwani biya so etimi mawu abrabumu. Bwani biya etimi wabusi ya nsumu. Fahwadi. Wafahwadi. Wafahwadi. Elwani manimrem. Ewo biya abrabumu. Ewo. Yesu dimu. Ani abon paye. Mensaka. Mensaka. Mensaka. Mensaka. Yakasa fahudie. Yantia mfahudie. Koswa jina ho. Yenye kum. Ana juu kwa tuone ni yuo, wengine tume pare, kwa suti na hapa, mpenta wako, entia TMCC ekra. Sasa wauwe, aya kansa leukemia, yariye biya kansa njira kwa, yenye kum, ana juu kwa tuone, juu njia kupondi sisi ya. Ya jidi ya na jidi. Emasi isi ude nyambutre. Kwa bibi ya wate. Ude kwa sujina waa. Sa unyaminu ye nisesi ya pepe pepe. Unipe duyemu. Kompo. Osa. Bibi ya. Esa. Manye ni nina ako. Dedu wa bibi ya muha. Dedu wa bibi ya uyasi nina. He. Anajue kia tuoni ni uu. Na ese unye bibi ya zaru wako fie. Yeti ya muamine. Eko. Eko. Damo nino. Eko huu mbone nino. Nsiyo mwuhu mwamine nisi kwa nino. Ema unya warie. Ema unkuwa nimu nino. Eko. Eko. Ewa haya. Bibi ya ubi eko. Waye. Yanti ya mse wa ye. Anadwe kwa tuwano. So honi mse wa ye ahu. Jese wa ye. Mawasaswe wa ye ahu. Eradi ishra wae. Wa ye, wa ye. Yenye eradi ya ye. Oh, shut up. Yankosu enyina ho wae. Menti ya TMCC ya mema amena watu ya mbaba ha abidi ya ni mnyamama unyankupon na juwe diyo ntimi ema ni mparo amani ya uabusu ya mui konu ya no uabusu ya munu diye sisi ukwaino di mausika ira na unkosu wa abrabuwe munu kwa kura inye di
Bu wa wa dia enyumre pa. Ya na jua yuri ntimi fida ho. Akira osofo kobe foforo. Ya imre nie. Ya imre ni. Entrance. Ba we dia dance. Under my feet. Satan wa he. Washa hen tietia no so satan washa menasim tietia no so yaria wa hen tietia no so amen awo yesu demo Ne bon paye. Bon maluya miensa. Munya radia ye. Mesu kasa miensa. Ye toswo. Ye nye radia ye. Amen. Yamra media dance, maybe I will be a dear Radia Yama. We infancy my soft for you who say a care moo about it, maybe be a son out here. No TV so here if ye never radia and what dear when you're doing such a when you're a yansa. Now, baby, bet me a boa my soft for ya bear we bray. Nanny pa when you're coupon de moon, you know, and I was so dear mow. What imagine I could say yes, baby.

0: deɛ ɔdi hɔ
1: ɛwunu bangaba ne bamba ganga sikani bepe na kaga uhuru ga abasa na mpata ngukuni uwabo mulani shimamande ilele uwabo mulani shimamande ilele kuku gogo nganame abuja woto wa abuja jurungo majurungo ga ga abuja jurungo abujurungo wa ga nata bunando gono kwa bunanda uwa majo no hugwa siwiti amajo no hugwa atakwasha
2: go ahead
1: amajo no hugwa atakwasha amataza abwe menya ashananga nibi uwa beleni shimato ale nibi uwa beleni sho kana go uwa maumi ha amama ahe buja jo no hugwa aduwo nga do no kwa ahia je ti je no hugo pasita ga te nanda do wa nanda do nga ba ga nga huru no hugo do wa ga huru no hugo do wa ata nga nja do wa olaji uko in aya ti ma do gondo ya ri shi gondo tundo ahia wo ja ndo gondo ba nga nja do wa ata opan olaji uko iba nga hu ji sewechi uko je na hu anji be nga eri nga egweri ni ze ti Jesus kama ka ke ni gombo oh inji gweje
2: interpret Interpreter, please.
0: In your idea, yeah. Ura asibini. Amania ne se, nipe duye mu yia unkwa. Na untimi na hompo. Ya amania hano. Ese, otofom. Na ne mane bua na mane timi da sana watimi ya da hoboko sana mane ya na yesa wako hospital wako adokuta fo wefichiro ibi mane busanse omra jumedi yi jisi kease ye efie mienu enye osumi oforisi yo diya no na ose na otu ya chino ohunu se nipadua na imu yia o nyina no afiye kokura afiye kokofuo mu so ogira hayin okor afuo mu ya na dwuma kama onyare bia bio kra enye urade aye ya mami oda na di urade aya sa wodi amano mfie pini na ohunu yia o aye wo ni padua mu a wo hoda mfie mienu enie bra erade esofo bompa onya na yasa na ni padua mu ya rie ni nyina no na sese otimi ko efuom wa wanti ya bia bibia hanu won dwumadie ho ma mi ho ato no onya me ene ni munyam enka no enka me ne Inye radi aye. Inye radi soye. Uniaba Felicia ni. Inye radi aye. Ote ya pi. Suwa jari anana huya nekene. Na esi. Toda anu utumpu. Obrati. Yisa. Bonifosa mifirme so. Obompa ya. Se osofo bompa ya di anu wadina jwen jina hako. Anu busa se. Ye mbompa ye. Obo na mani ye no. Se ahwakine no. Ebe kwa obe jia tumu. Na obe juisi ke waka se uradi. Uradi. Meba bidia dansi ye. Enti mime nda. Wanyane sanchila ni ye. Enura. Nwa pesoba. Na wajari. Wasidabi anopayi. Mijari ya. Na. Medisapono etwi me ho ma hwɛ sɛ ne ho bɛ ne hena nanso wo yɛ sɛ wie no wo ho sɛ biwo nti ɔsɛ ɔba bi dia dance ye wo dia awurade aya ma no ehene ne nyinaa ne mfie miɛnsa nie awurade adom te ɛkɔ yenye awurade ayɛ ɛkɔ wo yesu di ma ho ɔhene no nyinaa yɛ maame ɛdi adanse ye wo urade ayemye ho se oyine ya free ho namu aho hene mu wo hunu sa wo yoya ho hene na oba gisike urade ani munyam urade namna kwa so or Hina Nehano, a brave old Jerry Reno, is a crowded, or Hunubio, or Jerry and Ope. Ni wule fikra se, no one nipedwia no aho hinibi. Eni mwenyamka unyankupon. Radia kuwa mpai bono ujisi kii wanya na yarisa. Yenji wa ura Yesu ae. Bidia dance ya diyo unya kupo ena miya papaso ya kumiswa wa yamano mfie miyansani na untimi njina hosei untimi nante jesu wakunu mu mfie miyansa wakuta wakoha wama ushewe wanyana huye oko jumadi wiyase na yasa wadne kwa doktor fufroso wantu ya sika wane 50,000 nara wajuna hose aha eni ho moto na yewe fani pana fiyara no ama ntuwe jumadi yeye oye ni fie mwuso babi di adansi yano ewane meko wakache nse meko ho timiminda obaye okwe wase meko kuhu papa wase wei ama nye weni udipe awon mipe mkono ho mipese mkono ho okwe jaya sa wase mkono ho obaye miminda enro au ano pano uwie yano uradi wese ni pedi ya dansi adena midi ya enye mea uniaba ase uniase unyawa ya asa afe na wa sorry ya watini ni munu wa uko nuwa kutu kakira nuwa ye nuwa sana sorry mfie bibirini ya wenti minye enanti entimi na yiye entimi trase so yiye enye rade aye mfie miensa love that era enye rade aye awrai dia dance onyankopo ye mieso san yare se na chi yare aha noa na wuntimi enante ye. Na jumadi ya siu. Ewaadi ya sani ya uye. Na ushe na wuntimi nante. Wuntimi tukule tumrika. Mfie mye saa. Ni mua kuwa wuntimi niti ni munu. Ewaadi sofu wa empire ama ni huatono.

ne toa eba epie ye ene kokobo na bra oba jisike ensio no toy ojidi se nyambesa ya na urade adum ti onyina ya asa itma kamen mfie mienu nie no wa oyarre na so ojidi se urade bepo na bra oho ikoda no woyi akonwa wotras no otia musa saa manie nko na ebaaye enye ratia ye koko yaru ya neko ya bayi su dia dansi ya derwati ayama no bena otwini ne koye ne ya ofise ya de ketua afiye hune ifiada yosofu panyi ekase ya mfa ya nsa entu wabia wo oyia unu odi nsa tuho ojidi se unyakobe ya mwadi ya manu memenda osori yano na watiji ya ewa nukohu na wasore memenda wedie wa antifi biyo ne kono nyane ya biyo watimidi kwa bibia kama ababa hidi ya dansi unyankupo ayimi yeho sawa sana ya rie ifri ne oyia wano watiri wa ne kono bunkumusu wa bra watiji ya bra jumedi koso obo mpaye no unyana ya sa edimunyamu kwa unyankupo

0: awurade ye sofo wanim ne dwuma nya kwa ye behu abai ya wogui wo ya brabo mo fra na dwi kwa esisa ya abai ya brabo mo ya die ho fribo ni mo afri ya ruwa mo afri damoni so nsem eja ebra wo ye kwem ene ne nkonso ebra wo tukwa kwa ba bibia wa bibia mu ni ewiase nyina awurade ne nkɔ ya ma amenso kan ho ayem asemboni bia ni ho adumpi enwosra bebre tumi pi ahoden ni kasa pi ene nkwa pi wo yesu de mu eja kura no ema yen ye besa ba hanso hwe no suna busua ne yire ne safo hwe ewade wa yama yen anadwi ye da wa so yesu de mu na ye bompa ye o Yesu dem ni abon paye.
1: Amen. Thank you, sir.

tumfo yishra ubebre se apim etuto nifa opidu etuto benkum nye se ye yeche won ye waduma kwa nye dasu tiasi da wasise ne wode ama ebre binme bi omeni ewo heaven ana se hell mempae ni se bra won se mo bey nya wonam hell kwan so urade ubedani nani akyre heaven kwan so mempae ni se wodu tumi no aho de nyina beta wasemachi na ye tiefu nyina yie ani nya ye kan so wo yesu dim na mebo mpae amen adofo nom se wo hwe wiase e wo mu ya ade ba kwa nipa pre hwehwe pa ne se obenya bebi di ni trato ti benkum ni nifa ni mu ni ekyiresuru ni fom nyina obi e pasase obi e sidan obi e yesi enye bone eye pa na edan a yesi ani bebi e pese di e trato no wa cheri mu awde e mon fie wa ha mfie wo ha duo no fie wo ha duo no na obu ketem na wo ko ne mo bebi wo ha wo kota wachi nye juma, kalanda nye juma, ya febo. Hadi eno die, it's a drop of water in a mighty ocean. Se medin fiyo wa ha, medin fiyo ha eno. Now, eko so eternity mo. Billions and trillions of years will go. Na unsha asye. Nti eye, asem kese pa. Na sembisani se, nipa miye he. Ine nyada, jetina se, jini weho. No omo hwehwe kwampon betumi asiesie won ho na o makọ eternity. Bese me kinka owura bi nyum bi kire wo. O si where will you spend eternity? Ehifa ena abakwa kotena afebọ. Enye kumase na enye nkran. Na enye takurade. Enye asukwa. Enye ewiase ha na ase nkran.